0: vatrogasci sudjeluju u gašenju požara na Jadranu, pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči. Pozvao je na poseban oprez zbog visokih temperatura i suhog vremena. Ovom prilikom apeliram i na naše građane da tijekom sušnog perioda ne pale vatru na otvorenom i ne spaljuju biljni otpad. Vidimo kakve štete mogu nastati i koliko se brzo požar širi zbog visokih temperatura, suhog tla i vegetacije te vjetra. Samo odgovornim ponašanjem možemo smanjiti rizik od požara i zaštititi ljude, imovinu i okoliš, zaključio je Janči. Suša je istovremeno prouzročila i velike štete poljoprivrednicima. Grad Đurđevac već je od županije zatražio proglašenje elementarne nepogode zbog šteta na brojnim poljoprivrednim kulturama. Nakon eventualnog proglašenja elementarne nepogode slijedi prijava šteta, a cilj je poljoprivrednicima barem djelomično nadoknaditi nastale gubitke. Grad Koprivnica obavijestio je vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja, ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Grada posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija, a više informacija možete pronaći na službenoj web stranici grada Koprivnice. Na blagdan Velike Gospe na prostoru ateljeja i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski Art, akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića, održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca te s udrugom Peski Art Đurđevac. Susretu su također prisustvovali Jan Maria Chunjen Chung, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Kar župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, fra Miron Sikirić, član Franjevačke provincije Bosna Srebrena iz Sarajeva i voditelj HKM-a u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbadenu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav ateljeja i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjedniku udruge Peski Art Đurđevac Franji Mihočki i tajniku udruge akademsku slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50 originalnih pisanica iz cijelog svijeta, dar monsignora Jan Maria Chunjen Chunga kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa. Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Počinje 19. izdanje renesansnog festivala koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat četverodnevni program na koprivničkim bedemima uz više od 40 skupina i izvođača, više od 70 izlagača te 16 ugostitelja. Organizatori očekuju nekoliko desetaka tisuća posjetitelja. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je renesansni festival odavno prerastao lokalne okvire. Renesansni festival je zaslužio status top manifestacije u Republici Hrvatskoj. Prepoznatljiv je dio turizma naše županije, ali i prilika za promociju naših obrtnika, poduzetnika i ugostitelja, poručio je župan. Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio je kako festival predstavlja puno više od četverodnevnog programa na bedemima. To je sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, ugostitelji i stari zanati, te da na odličan način prezentiramo turističku priču koja je odavno prerasla granice našeg grada i županije, pa i Hrvatske, rekao je Jakšić. Ovogodišnja glavna tema festivala je higijena, a posjetitelje očekuju brojni interaktivni sadržaji. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je autentičnost ponovno prioritet. Novost je i mogućnost plaćanja karticama na ulazu. Posjetitelje očekuje autentična gastronomska ponuda, uključujući posebne festivalske menije, pivo od koprive i medovinu. Festival će se održavati izvan bedema. Program će biti organiziran na Zrinskom trgu i u gradskom parku. Od četvrtka do subote u parku će se predstaviti 12 vinara iz 5 županija, dok će večernji program na Zrinskom trgu donijeti nastupe Sergeja Četkovića u petak i Prljavog kazališta u subotu. Ulaz je u četvrtak besplatan, dok će ostalih dana cijena ulaznice iznositi 5 eura. Djeca do 12 godina i kostimirani posjetitelji imaju besplatan ulaz uz preuzimanje ulaznice. Cijeli program možete pronaći na službenim stranicama Renesansnog festivala. Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda, te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fučak osvojio je 41. mjesto s osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arijan Marković osvojio 63. mjesto s osvojena 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir povodom 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, na kojem su nastupila dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio je 3. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 8,5 bodova u 11 kola. Odlično je odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio i njegov otac Nikola Gašparec te je osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s češćim sunčanim razdobljima i osobito na kopnu manje toplo. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. U popodnevnim satima uz pojačano na oblačenje može biti pokoji pljusak uz grmljavinu, a najviša temperatura očekuje se danas između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

past. Voljeli smo, možda nismo smjeli. Što je bilo,

a u polju ljudska moć ko u knjizi mudri vide da li je svjetlo.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog.

0: jutro na Podravskom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
5: kupi,
6: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk.
8: Drava Talk.
7: Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
11: Živjeli mladenci!
12: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
13: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
14: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
10: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
15: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
12: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
16: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
17: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
16: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
17: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
16: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
18: Šest sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati malo. Malo nam je padala kišica, malo nam je zahladilo. Ja nisam uspio spavati, ali dobro, to sad ono, Nadam se da vi jeste. No idemo mi odmah vidjeti kako će nam izgledati vrijeme iduća tri dana. U četvrtak, to jest sutra, će u većem dijelu Hrvatske pretežno biti sunčano i bez oborine. A u petak doći će do porasta na oblake, te su mogući pljuskovi. I temperature će biti zapravo dosta visoke, ali će padati kiša i biti pljuskovi. U drugom dijelu subote doći će do smirivanja, no ujutro u subotu će i dalje biti moguća kiša. Puhat će nam uglavnom umjeren jugozapadni vjetar, a u subotu jugozapadnjak malo slabiji. Jutro će uglavnom biti topla, a danju u većini krajeva vruće, iako će biti kiša. Bit će onak, možda vidimo dugu, evo šta drugo reći. Vodostaj Drave su u blagom opadanju s tendencijom stagnacije i u domeni su niskih voda. A biometeorološke prilike za sve one meteoropate će u gotovo cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne uz ugodne temperature u jutru.

nije, za sad još vidim oblake vani kroz prozor, ali će u poslijepodnim satima biti sunčano. Puhaće nam uglavnom umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva. 6 sati je i 18 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima. A mi ćemo se malo ići razbuditi uz Flyer.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i na naše ceste. Zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. I kao uvijek iz HK vozače upozdravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Napomenut ću samo kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Subotice, Podravske i Koprivnice od 12 do 14 sati. Trenutno

0: tijeku već nadzor brzine od između Virja i Đurđevca pa sve do 7 sati. I za kraj, između Križevaca i Kalnika će biti od 15 do 18 sati. U Koprivnici, ulici Josipa Jurja Štosmeran, na parkiralištu 68-godišnja vozačica upravila je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničke registarske oznake, te prilikom nepropisne vožnje unatrag udarila u dva propisno parkirana osobna automobila, dok je jedno od parkiranih vozila odbačeno na treće propisno parkirano vozilo. Nakon što je prouzročila prometnu nesreću, vozačica je vozilom napustila mjesto događaja, te je naknadno pronađena, kojom prilikom je utvrđeno da je upravljala za vrijeme dok joj je vozačka dozvola istekla. Protiv vozačice će biti pokrenut prekršajni postupak, a za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1790 do 7760 eura, te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 6 mjeseci, te po pravomoćnosti 3 negativna prekršajna boda. Tako da, evo, pazite da vam ne istekne vozačka dozvola, pazite da vam registracija ne istekne, a pogotovo pazite kada idete van s parkinga, uvijek provjeravajte sve oko sebe, sve kutove, mrtvi kut, retrovizore, da se ne bi ovak neke dogodilo. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu ili neki kraći put, ako slučajno, evo baš danas u srijedu, to malo čudno, možda sredinom tjedna ići na more, ali ako baš danas idete na more, želim vam sretan put i uživajte na godišnjem odmoru. Ako slučajno putujete na posao, sretno vam danas na poslu, nadam se da ćete biti produktivni i da će biti zanimljivo. I što drugo reći nego da ostanete i dalje uz valove Podravskog radija, 6 sati i 25 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena, brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
4: Čitam sad jedan tekst i stvarno sam postao malo ljubomoran dok sam ovaj čitao. Evo, inače, Libby Rome, 52-godišnjakinja, još više od 3 godine nema klasičan dom. Zajedno sa suprugom živi na kruzerima, plovi iz luke u luku i tvrdi da nikada nije bila zadovoljnija svojim životom. Eh, da. Ja bi isto volio malo ploviti okolo i uživati. I možda bi ja bio isto onda, a ne, šalim se, ne, zadovoljan sam svojim životom, ali evo, ali ne bi bilo loše. Iako zvuči kao luksuz koji bi si malo tko mogao priuštiti, ova Amerikanka tvrdi da su uz dobru organizaciju, minimalistički način života i rad na daljinu uspjeli troškove svesti na oko, ma, samo ono, $2000 mjesečno za oboje. Rome, njezin suprug, nomadski način života prakticirao već 16 godina. Ja sad se ne znam, mislim, 16 godina, mislim, da, ja sam malo premlad za 16 godina, to ja sam kaj 10 godina star. Već prakticiraju zapravo, evo, tu plovidbu, ta putovanja. To je stvarno puno vremena. Prije kruzera godinama su živjeli u hotelima diljem svijeta, dok su oboje radili na daljinu. Eh, to je sad ono moderni način života, gdje možeš raditi na daljinu, uzmeš laptop i putuješ, malo se ulogiraš, malo Google Meets, malo neki sastančić i to je to. Ideja o životu na moru rodila se nakon njihova prvog krstarenja, kada su shvatili da im takav način putovanja više odgovara od stalnog seljenja između aviona i hotela. Da, stvarno, to je stvarno teški problem, ja ne znam kako je to moguće, stalno iz aviona ići i onda u hotel, pa lakše jednostavno da brod plovi, a vi uživate. Evo, to ih stvarno shvaćam, evo. U potpunosti. Ključnu ulogu u njihovoj odluci odigrao je minimalizam. Rome se prisjeća da je nakon preseljenja iz Teksasa u Kanadu imala kamion pun stvari od kojih su mnoge godinama ostale zapakirane. Dobro, to joj mogu shvatiti. Evo, imam i ja doma, ja mislim, stvari za koje bih trebao. Ne znam, to uvijek svaki par godina mora se onak čistiti jer se toliko toga nakupi u ormaru, toliko toga u špajzi, toliko toga u tavanu i onda još podrum. I onda dok se sjetim toga svega, ne hvala. No, evo, ona i suprug zato su se postupno riješili više od polovice imovine, zatim putovali s dva velika kovčega, potom s jednim velikim i jednim manjim, a danas svoje stvari mogu smjestiti u ruksak. E sad, taj mi dio nije jasan, kak se stane u ruksak i onda još žive. A dobro, možda si kupuju stvari ono usputno. Ne, dođem na mjesto pa si kupim neko ono I love New York majicu, tak nešto, ovisi gdje dođu. I love Greece. Kada su se nakon pandemije kruzeri ponovno počeli vraćati na more, par je počeo rezervirati putovanja jedno za drugim. Danas uspijevaju uspojiti krstarjenja na 8 ili čak 9 mjeseci, a najčešće plove Europom jer im kći živi u Nizozemskoj. Ponekad između dva kruzera provedu noć u hotelu, ali često uspiju skladiti rute, tako da gotovo uopće ne moju raspakiravati stvari. je, teško bi bilo razpakiravati jedan ruksak, svačam, puno je lakše ovako. Rom kaže da je njihova financijska strategija ključna za ovakav život. Osim prihoda od poslova na daljinu, proučavali su programe pogodnosti pojedinih kruzerskih kompanija, uključujući nagrade povezane s kasinima, pa tvrdi da su na taj način troškove putovanja uspjeli znatno smanjiti. Prema njezinoj računici, njih dvoje u prosjeku troše oko $66 dnevno, odnosno približno $2000 mjesečno. Život na brodu, kaže, donio im je nešto što je gotovo jednako važno kao financijska ušteda, a to je jednostavnost. Nemaju automobil, kuću, klasične kućanske poslove, ni svakodnevne obveze, a slobodno vrijeme provode istražujući nove zemlje ili sudjelujući u kreativnim radionicama na brodu. To je stvarno divno. Mislim, ne moraš čistiti sobe, kupaonice, mislim, sve kućanske poslove, kako god, peglanje, kao što postoji, sve pranje, pranje suđa, pranje veša, pranje ovoga, pa presteri, pa ovo. I onda još automobil, nemaju automobil, ne moraju pratiti to, ne moraju registrirati. Pa ima i tu nešto u toj logici, evo. Neću tako živjeti, ali evo, ako neko ima plan živjeti na ovaj način, evo, svaka mu čast i samo naprijed, šta drugo reći. Evo, dok čitamo njima, nekako mi je palo u glavu Mr. Worldwide ili Pete Bull, pa ćemo onda u nastavku slušati i njega.

Događaj koji mi je iskreno jučer evo ostao nekako zapečačen, evo bio je i dolazak naše zlatne Sare Kolak. Ni sitna kišica koja je baš izabrala utorak kada je zlatna Sara Kolak dobila svoj sportski park u Ludbregu nije zaustavila više od 1000 ljudi koji su na večer došli pozdraviti svoju sugrađanku. Na putu prema sportskom parku Sara je prolazila kroz špalir Ludbrežana. Od najmlađih koji tek sanjaju svoje sportske snove do najstarijih koji su je željeli stisnuti ruku i čestitati. A onda ju je i mnoštvu čekao zagrljaj drukši od svih ostalih, a to je upravo bila njezina baka Nevenka Kolak. Sara dok je ugledala jednostavno je poletjela u njezino naručje. Bio je to dug i emotivan zagrljaj bake i unuke, zagrljaj za koji nam je baka Nevenka rekla da ih prati od Sarina rođenja. Naravno da sam sretna i ponosna na sve što je do sada napravila. Napravila je puno, a to se najbolje vidi po broju ljudi koji su je večeras došli pozdraviti. Od njezina rođenja sam uz nju. Ona mi je prvo unuče i zato smo bile posebno vezane. Otac je bio na ratištu i možete zamisliti kako je tada bilo, rekla je baka Nevenka. I dok je Ludbreg u Sari godinama gledao olimpijsku pobjednicu i jednu od najboljih hrvatskih atletičarki, baka u njoj nikada prvenstveno nije gledala sportašicu. Ja nju ne gledam kao sportašicu, iako je sve što je postigla izborila svojim radom. Za mene je ona prije svega moja Sara, uvijek je bila mirna, poslušna, vrijedna i draga osoba, a da je ljudi vole vidi se i večeras, zaključila je baka Nevenka. Nakon zagrljaja baka je svoju mezimicu prepustila Ludbrežanima, a njih je bilo više od 1000 u gradu, koji je, kako je rekao gradonačelnik Dubrovko Bilić, grad blizu 9000 stanovnika. Sara i Bilić zajedno su prerezali vrpcu na ulazu u novi sportski park Sara Kolak, koji se prostire na oko 50.000 četvornih metara. Vidno dirnuta dočekom svojih sugrađana, Sara je u pojedinim trenucima, odgovarajući na novinarska pitanja, bila na rubu suza. A nakon što je otkrila grafit, rad koprivničkog grafitera Dine Cvetinića, pogledala je prema okupljenim mladim sportašima i poslala im je i poruku. Možda smo mali, ali smo veliki, znam da ste mi podrška i da uvijek navijate za mene. Lijepo vas je vidjeti, posebno toliko malih sportaša. Nadam se da ćete kada budete prolazili kraj ovog grafita i kad god vam bude teško, pomisliti da uz podršku puno vjere u sebe i svoje snove možete sve. Ima teških trenutaka i dana, ali nikada nemojte prestati vjerovati u sebe i nemojte odustati od svojih snova, poručila je Sara. Evo, ako želite i vidjeti grafit, taj mural, možete na, po cijelom internetu je, iskreno, tako da možete ga pogledati, evo stvarno je prekrasan. I stvarno, i svi ti videi gdje Sara šalje poruke mladim sportašima su itekako emotivne. A na pitanje što bi danas poručila onoj maloj Sari koja je tek počinjala sanjati velike sportske snove, odgovorila je, rekla bih joj da nikada ne izgubi veselje prema sportu, da uvijek vjeruje u sebe, da ne odustaje i da bude strpljiva. A vjerujem da to vrijedi i za sve nas koji imamo neke želje, neke snove u našim životima.

0: Minute za svijet oko nas.
1: A koncert Damira Urbana i Četiri na ljetnoj pozornici na Punti 20. kolovoza u sklopu Omiškog kulturnog ljeta bit će humanitarni koncert. Sav novac od prodaje ulaznica bit će doniran unesrećenim u požaru koji je prošlog tjedna poharao Omiš i okolna mjesta. Kada je požar započeo 13. kolovoza, Omiško kulturno ljeto zaustavilo je program i otkazalo mnoga događanja u znak podrške sugrađanima, no središnji događaj manifestacije Urbanov koncert ipak će se održati, ali s novom svrhom. Centar za kulturu Omiš objavio kako će sav novac od ulaznica donirati unesrećenima kako bi im se pružila prijeko potrebna pomoć u ovim teškim trenucima. Odlučili smo da nećemo predati, zajedno ćemo pomoći našim ljudima, kazali su organizatori i apelirali na mještane i goste da kupnjom ulaznice pruže podršku stradalima te pokažu snagu zajedništva kada je to najpotrebnije. 6 sati je i 47 minuta, a mi ćemo za kraj ove rubrike slušati Urban i 4.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Podravski radio.
5: 7 je sati i vrijeme je za vijesti.
4: Vijesti.
5: Komemoracijom uz polaganje vijenaca i blagoslov novog spomenika jučer na večer u Puli je obilježena 80. obljetnica tragedije na Vergaroli, događaja koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. Obilježavanje je jedno od najvećih nesreća u novijoj povijesti grada kada je 18. kolovoza 1946. godine odjeknula stravična, nikada potpuno razjašnjena eksplozija podvodnih mina koja je usmrtila više od 60 kupača, većinom žene i djece, počela je polaganjem vijenaca u more na plaži Vergarola u znak sjećanja na žrtve tragedije. Potom je u Pulskoj katedrali služena sveta misa na talijanskom jeziku, tom prigodom blagoslovljen je novi spomenik s uklesanim imenima žrtava. Opisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Strašne posljedice i dalje su vidljive na svakom koraku od Lokve Rogoznice do Omiša. Spaljena zemlja, izgorile kuće, restorani, kafići i automobili svjedoče o golemoj šteti zbog koje će se sanacija i povratak u normalu potrajati. Nema do ljudi, radnicima HEP-a na spaljenoj zemlji pomažu brojni volonteri. Dio poharanog područja još je bez struje, od bagera do snažnih ruku. Omišu sada svega treba. Nevolja nikad ne dolazi sama, nakon katastrofalnog požara prijete klizišta i odroni. Štrop od stijena noćas je dvaput probudio mještane Borka, dva tima pregledavaju ih dronovima kako bi se spriječili novi odroni. Građani upozoravaju i na prometnu zakrčenost, 30 se godina kažu ništa se ne rješava, zato je i nastala panika kada se pred vatrom od Lokve Rogoznice bježalo prema Omišu. Ovdje se živi od turizma, izgorili krajolik pepeo, miris paljevine, nije lijepa turistička slika, ali ohrabruje što neki gosti ipak dolaze. 50-ak kuća potpuno izgorjelo, još toliko je oštećeno, rane u prostoru sanirat će se još dugo vremena. Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku nakon što je prekjučer u Gospiću prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Sabora. Prema odluci predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića održat će se u četvrtak i petak. Podsjetimo, sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održavala prekjučer u Gospiću zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon sat vremena napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila je i oporba. Zastupnici su se trebali sastati tek 15. rujna, ali ljetna se stanka prekida, pa će izvanredno zasjedati već sutra i u petak. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila jučer na i dalje veliku opasnost od izbijanja požara u dijelovima Hrvatske unatoč jučerašnjoj kiši koja mjestimice donijela osvježenje. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je prisutna na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, dok je vrlo velika opasnost u ostatku Istre, na cijelom Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije, navodi se u priopćenju. Šteta uzrokovana šumskim požarima i toplinskim valovima koji su pogodili Francusku, Španjolsku i druge europske zemlje veće od 3 milijarde eura. Procjenu donosi Financial Times na temelju podataka Europske komisije, a ona upućuje da sve veće razmjere štete od požara i suša povezanih s klimatskim promjenama. Šteta od šumskih požara u Europi već se mjeri u milijardama eura. Posljedice požara na gospodarstvo na razini Europske unije procjenjivale su se na oko 2,5 milijarde eura, no taj je iznos već u prvoj polovini godine nadmašen. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze ubijeno je najmanje 6 Palestinaca dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, završio bezuspješno putovanje u regiju zbog zastoja s američkim planom za okončanje rata u pojasu Gaze. Zdravstveni radnici rekli su da je još 14 ljudi ranjeno kada je izraelski zrakoplov ispalio dva projektila na mali kafić unutar ribarske luke u zapadnom dijelu grada Gaze. Morska luka pretvorila se u veliko izbjegličko naselje za palestinske obitelji tijekom rata koje je počeo u listopadu 2023. godine. Od sporta zaslužili smo pobjedu barem s jednim golom razlike, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević nakon remija 2-2 protiv Vikinga u prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka. Dinamo je poveo u 6. minuti golom Diona Drena Belje, a smo 4 minute poslije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Kristiansen je smanjio u 26. minuti da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova, a uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru. I vrijeme danas pretežno sunčano, puhaće nam većinom slab do umjeren jugozapadnim i južnim vjetara. Najviša temperatura danas ići će do 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo ugodnih 18 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Podravski radio.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 7 sati i 15 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. Nadam se da ste se počeli lagano razbuđivati na današnji dan koji je 19. kolovoza. Još nam je jako malo ostalo i već nam dolazi 9. mjesec i počinje škola. Ja obožavam to reći, kak ja nisam u školi, obožavam to reći djeci, joj, počinje škola uskoro, onda samo oni nas podsjećati. Nekako uživam u tome. No dobro, idemo vidjeti što se dogodilo sve na današnji dan. 1919. godine osamostaljenje je bilo Afganistana od Velike Britanije. 1942. godine održana je operacija Jubilej. To je bilo kada su saveznici napali francuski grad Drijepe. Preko 6000 vojnika je trebalo osvojiti i držati grad te iskušati njemačku obranu i prikupiti povjerljive podatke. 1977. godine veliki potres snage 7,0 po Richterovoj ljestvici prouzročio je tsunami koji je odnio 316 ljudskih života. I spomenut ću još 2010. godinu kada je započelo masovno povlačenje američkih vojnika iz Iraka. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Johana Gana, švedskog kemičara i otkrivača mangana, zatim Mihu Klajića, hrvatskog političara, rođenog 1829. godine. Spomenut ću i Coco Chanel, francusku dizajnericu, rođenu 1883. godine. Nazivaju se i pionirkom u svijetu mode i ona je bila francuska modna kreatorica. Mi znači znamo za Coco Chanel. Rođen je i Rudolf Matz, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog, 1901. godine. Zatim je rođena i Zdenka Heršak, hrvatska glumica 1928. godine. A rođen je i Bill Clinton, američki predsjednik 1946.

godine, a moram spomenuti naravno i hrvatskog biskupa, to jest prvoga varaždinskog biskupa Marka Culeja, koji je točno na današnji dan 2006. godine preminuo. I za kraj ću spomenuti Levija Manmasea, zambijskog političara i predsjednika, koji je preminuo 2008. godine. Svi koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A na današnji dan slavi rođendan i Kristina Perry, američka pjevačica i kantautorica, a poznata je po hitu Jar of Hearts, rođena 1986. godine, a mi ćemo ju u nastavku i slušati.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A današnja priča nam je Svjetski dan fotografije. Svjetski dan fotografije obilježava se svake godine 19. kolovoza, povezan je s jednim od ključnih trenutaka u povijesti čovječanstva, a to je naravno otkriće fotografije. Jer kako bi mi živjeli, kako bi mi zabilježili trenutke da nije evo ovoga izuma bilo. Evo, upravo na taj dan 1839. godine francuska vlada službeno objavila pronalazak dagerotipije, prve javno dostupne fotografske tehnike koje je razvio Louis Daguerre. Taj datum mnogi smatraju službenim rođenjem fotografije. Prvi postupci bili su zahtjevni i dugotrajni. Dagerotipija je koristila bakrene ploče presvučene srebrom, a proces snimanja trajao je nekoliko minuta. Ljudi su morali stajati gotovo nepomično, a svaka snimka bila jedinstvena, nije bilo mogućnosti umnožavanja. Nedugo nakon toga, William Henry Fox Talbot u Engleskoj razvije kalotipiju, koja je po prvi put omogućila izradu više kopija. Upravo ta inovacija otvorila je vrata masovnom korištenju fotografije. Ja se ne mogu zamisliti tam s tim starim fotoaparatima, stati like, pol sata na miru, ono, samo da dobijem tu jednu fotku. Ne znam koliko je bilo to, a mislim bilo isplativo, aj budem rekao da je bilo isplativo, ali ne hvala. Za ljude 19. stoljeća fotografija je bila pravo čudo, po prvi put mogli su sačuvati lica svojih najmilijih i trenutke iz svakodnevnog života na način koji je bio stvarni i brži od slikarskih portreta. U velikim gradovima Europe i Amerike brzo su se otvarali fotografski studiji, a obiteljski portreti postali su statusni simbol. Osim u privatnom životu, fotografija je našla put i u znanost, istraživačke ekspedicije i prve oblike dokumentiranja društvenih događaja. Bila je to nova moćna tehnologija koja je počela mijenjati način na koji svijet pamti povijest. Ulazak u 20. stoljeće donio je velike promjene. Kodak je razvio film u rolama i omogućio običnim ljudima da postanu fotografi. Slogan "Vi pritisnite gumbe, mi ćemo napraviti ostalo" najbolje je opisivao kako je fotografija postala dostupna svima. Ubrzo su stigle i fotografije u boji, a Polaroid je sredinom 20. stoljeća donio pravu malu čaroliju fotografije koje su se razvile gotovo odmah nakon snimanja. Svaka od tih inovacija dodatno je širila popularnost fotografije i utjecala na kulturu. Fotografija u 20. stoljeću je postala jedna od najvažnijih oružja novinarstva. Ratni reporteri svojim su kamerama donosili svjedočanstva koja su govorila više od 1000 riječi. Poznate fotografije iz Prvog i Drugog svjetskog rata, Korejskog i Vijetnamskog rata oblikovale su javno mnijenje, pokretale rasprave i postajale simboli epoha. Jedna slika vojnika, djeteta ili razrušenog grada često je ostavljala snažniji dojam nego desetine novinskih članaka. Posebno je važno spomenuti i Domovinski rat. Fotografije koje su stizale s bojišta i oko bojišta imale su presudnu ulogu u informiranju javnosti. Snimke razrušenih domova, kolona izbjeglica, ali i hrabrosti branitelja bile su dokaz stvarnosti koju je svijet morao vidjeti. Ulaskom u 21. stoljeće svijet fotografije potpuno se promijenio. Digitalne kamere i pametni telefoni učinili su fotografiranje svakodnevnim i gotovo neograničenim. Neka dragocjena i rijetka, danas je fotografija postala toliko prisutna da mnogi od nas dnevno naprave 10 snimki. Ja vjerujem da mi isto ovdje na radiju s našim poslom barem 10 fotografija snimimo tijekom dana. No evo, svjetski dan fotografije podsjeća nas na moć i važnost slike. Ona je svjedok povijesti, čuvar uspomena i alat umjetničkog izraživanja. Evo, obilježite ga tako da danas odete malo fotografirati prirodu. Evo, šta drugo reći, možda i mi stavimo neku objavu pa nam možete podijeliti i svoje fotografije, neke možda neka umjetnička mala remek dijela, šta ste evo možda pronašli u prirodi, kod sebe doma i tako dalje. 7 je sati 28 minuta, a mi obilježavamo Svjetski dan fotografije.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal. Podravski radio.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: 7 je sati 40 minuta, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu, kakav će nam biti današnji dan, ova sredina radnoga tjedna. Krenut ćemo sa aktualnim, još malo aktualnim lavovima. Vaša ambicija danas ponovno dolazi do izražaja i teško ćete pristati na prosječne rezultate. Na poslu biste mogli dobiti priliku pokazati znanje ili sposobnost koju drugi dosad nisu dovoljno primjećivali. U ljubavi ćete biti topli i velikodušni, a osoba uz vas mogla bi posebno cijeniti vašu pažnju. Dan završite nečim zabavnim jer vam treba nagrada nakon uloženog truda. I uvijek se treba počastiti nakon što se evo uložimo trud u bilo šta. Treba se nagraditi s nečim. Djevice, srijeda vam odgovara jer ćete moći napraviti konkretan pomak u obavezama koje su se nakupile. Na poslu ćete biti izrazito precizni i lako ćete primijetiti što treba popraviti prije nego što nastane veći problem. U ljubavi ćete morati malo smanjiti potrebu da analizirate svaki detalj razgovora. Kratka šetnja ili promjena okruženja pomoći će vam da nakon posla lakše prestanete razmišljati o svojim obavezama. Vage, danas ćete pokušavati pronaći ravnotežu između onoga što želite i onoga što drugi očekuju od vas. Moguće je da ćete dobiti prijedlog koji će vam se u početku činiti nevažnim, ali bi kasnije mogao postati itekako zanimljiv. I odvojite danas dio dana za nešto lijepo, čak i ako je riječ samo o kavi, šetnji ili susretu sa dragom osobom. Škorpioni, srijeda vam donosi snažan fokus i osjećaj da vrlo dobro znate što želite. Na poslu ćete uspjeti riješiti situaciju koja je zahtijevala dobru procjenu i malo strpljenja. Netko bi vam mogao pokušati promijeniti mišljenje, ali nećete lako odustati od onoga što ste pažljivo isplanirali. Na večer vam treba odmak od svega što zahtijeva koncentraciju i kontrolu, tako da malo pustite mozak na pašu u večernjim satima, škorpioni. Strijelci, danas ćete imati snažnu potrebu za promjenom i teško ćete podnositi jednoličan raspored. Na poslu ćete biti najuspješniji ako pronađete način da unesete malo kreativnosti u zadatke koji su vam postali dosadni. A samo danas pripazite da zbog želje za zabavom ne zanemarite obaveze koje ipak naravno morate i završiti. Jarci, danas ćete biti usmjereni na konkretne rezultate i neće vas zanimati prazna obećanja. Na poslu biste mogli završiti zadatak koji vam već neko vrijeme visi nad glavom. Moguće da ćete početi razmišljati o tome kako bolje organizirati financije, a nakon posla pokušajte se odmaknuti od poslovnih tema jer vam treba dan u kojem ne morate stalno biti odgovorni za sve. Vodenjaci, srijeda vam donosi neobičnu kombinaciju kreativnosti i potrebe da neke stvari konačno konkretizirate. Na poslu biste mogli predložiti rješenje koje će iznenaditi druge, ali upravo zato bi moglo privući njihovu pažnju. U ljubavi ćete tražiti dovoljno slobode, ali i osjećaj da vas druga osoba zaista razumije. Na večer napravite nešto što nema veze s rutinom i što će vam ponovno probuditi onu znati želju za novim stvarima. Ribe, danas ćete lako prepoznati raspoloženje ljudi oko sebe, čak i kada vam ništa izravno ne kažu. Na poslu će vam intuicija pomoći da izbjegnete jednu nepotrebnu raspravu ili pogrešan potez. U ljubavi ćete tražiti nježnost i otvorenost, a mala gesta pažnje mogla bi vam značiti više nego što druga osoba očekuje. Pred kraj dana priuštite si mir i vrijeme bez obaveza kako biste se emocionalno resetirali. Eko, kompjuteri malo se tratuju i ta malo evo, resetirati, malo obnoviti ono, da malo taj disk se pročisti u kompjuteru. obnovi. Srijeda vam donosi osjećaj da se neke stvari napokon pokreću u smjeru koji vam odgovara. Na poslu ćete imati dovoljno energije za rješavanje zahtjevnih zadataka, ali nemojte brzati samo zato što želite što prije vidjeti rezultate. U ljubavi ćete biti izravni i otvoreni, a upravo bi takav pristup mogao razjasniti jednu nedoumicu. Nakon posla pokušajte pronaći način da se fizički aktivirate i izbacite višak energije iz sebe. Bikovi, danas ćete posebno cijeniti osjećaj da imate kontrolu nad svojim vremenom i obavezama, na poslu ćete polako ali sigurno rješavati ono što je pred vama, a vaša upornost mogla bi biti primijećena. U ljubavi će vam više značiti mala konkretna gesta nego velika obećanja, a pred kraj dana priuštite si nešto što vas opušta i vraća u dobro raspoloženje. Tako da, bikovi, završite dan u dobrom raspoloženju. Blizanci, srijeda bi mogla biti prilično dinamična, osobito ako imate puno komunikacije s ljudima. Jedan razgovor na poslu mogao bi se neočekivano pretvoriti u zanimljivu priliku za novi projekt ili suradnju, a u ljubavi će vam odgovarati lagana atmosfera, humor i osoba s kojom možete razgovarati ama baš o svemu. Na večer biste mogli poželjeti malo mira nakon dana prepunog informacija i kontakata. I šlag na kraju, evo, rakovi, danas ćete više nego inače razmišljati o tome gdje želite usmjeriti svoju energiju. Na poslu ćete biti odgovorni i savjesni, ali ne dopustite da vam tuđe hitne obaveze poremete vlastiti raspored. U ljubavi ćete tražiti osjećaj bliskosti, a iskren razgovor mogao bi vam vratiti sigurnost koju ste posljednjih dana možda i izgubili. Nakon svega, dobro će vam doći mirniji dio dana bez previše ljudi i buke. Mislim da ću i ja odabrati ovaj, evo, završetak malo dana. 7 sati i 45 minuta, a vi naravno ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
6: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
7: 8 je sati i vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti.
7: Komemoracijom uz polaganje vijenaca i blagoslov novog spomenika jučer na večer u Puli je obilježena 80. obljetnica tragedije na Vergaroli, događaja koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. Obilježavanje je jedno od najvećih nesreća u novijoj povijesti grada kada je 18. kolovoza 1946. odjeknula stravična, nikada potpuno razjašnjena eksplozija podvodnih mina koja je usmrtila više od 60 kupača, većinom žena i djeca. Počelo je polaganjem vijenaca u more na plaži Vergarola u znak sjećanja na žrtve tragedije. Potom je u Pulskoj katedrali služena sveta misa na talijanskom jeziku. Tom prigodom blagoslovljen je novi spomenik s uklesanim imenima žrtava. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin rekao je da je tu tragediju pratio zaborav društva i zajednice, što se nije trebalo dogoditi. Popisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Strašne posljedice i dalje su vidljive na svakom koraku od Lokve Rogoznice do Omiša. Spaljena zemlja, izgorjele kuće, restorani, kafići i automobili svjedoče o golemoj šteti zbog koje će sanacija i povratak u normalu potrajati. Nema do ljudi, radnicima HEP-a na spaljenoj zemlji pomažu brojni volonteri. Dio poharanog područja još je bez struje. Od bagera do snažnih ruku Omišu sada svega treba. Nevolja nikad ne dolazi sama. Nakon katastrofalnog požara prijete klizišta i odroni. Štrop od stijena noćas je dva put probudio mještane Borka. Dva tima pregledavaju ih dronovima kako bi se spriječili novi odroni. Građani upozoravaju i na prometnu zakrčenost. 30 se godina kažu ništa se ne rješava. Zato je nastala panika kada se pred vatrom od Lokve Rogoznice bježalo prema Omišu. Ovdje se živi od turizma, izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine. Nije lijepa turistička slika, ali ohrabruje što neki gosti ipak dolaze. 50-ak kuća potpuno izgorjelo, još toliko je oštećeno. Rane u prostoru sanirat će se još dugo vremena. Zbog opasnog otpada u Gospiću saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Nakon što je u ponedjeljak u Gospiću prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje izvanredne sjednice sabora. Prema odluci predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića održat će se u četvrtak i petak. Podsjetimo, sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održavala u ponedjeljak u Gospiću zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon sat vremena napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Zastupnici su se trebali sastati tek 15. rujna, ali ljetna se stanka prekida pa će izvanredno zasjedati već sutra i u petak. Dok institucije imaju svoju priču, novi politički zaplet slijedi već za dva dana u Hrvatskom saboru. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila jučer na i dalje veliku opasnost od izbijanja požara u dijelovima Hrvatske unatoč jučerašnjoj kiši koja mjestimice donijela osvježenje. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je prisutna na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, dok je vrlo velika opasnost u ostatku Istre, na cijelom Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije, navodi se u priopćenju. HVZ poziva građane i turiste na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem prinijeli sigurnosti. Šteta uzrokovana šumskim požarima i toplinskim valovima koji su pogodili Francusku, Španjolsku i druge europske zemlje veća je od 3 milijarde eura. Procjenu donosi Financial Times na temelju podataka Europske komisije, a ona upućuje na sve veće razmjere štete od požara i suša povezanih s klimatskim promjenama. Šteta od šumskih požara u Europi već se mjeri u milijardama eura. Posljedice požara na gospodarstvo na razini Europske unije procjenjivale su se na oko 2,5 milijarde eura, no taj je iznos već u prvoj polovini godine nadmašen. Diljem Grčke požari su za sobom ostavili spaljene kuće i uništenu imovinu. Na otoku Salamini stanovnici su došli vidjeti razmjere štete, dok je obalna straža s otoka evakuirala više od 500 ljudi. U napadu dronom u blizini nuklearne elektrane Zaporižja u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula jedna osoba, a 15 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Međunarodna agencija za atomsku energiju u Beču. Sve žrtve bile su zaposlenici elektrane ili radnici angažirani preko podizvođača, priopćilo je UN-ovo tijelo za nuklearnu sigurnost pozivajući se na upravu elektrane. Od sporta, nogometaši Dinama odigrali su 2-2 protiv Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka na Maksimiru, a strijelci za zagrebačku momčad su bili Dion Drena Beljo i Mateo Lisica. Dinamo je nakon samo 10 minuta imao dva pogotka prednosti, Beljo je zabio u 6. a Lisica u 10. minuti. Naravno da nakon što smo poveli 2-0 ne možemo biti zadovoljni rezultatom, ali mislim da smo imali kontrolu u utakmici, stvarali smo šanse i pokazali smo da smo bolja ekipa, što se nadam da ćemo pokazati i u uzvratu i na kraju proći, rekao je Beljo. I vrijeme danas, trenutno nam je još malo oblačno u Đurđevcu, no u poslijepodnevnim satima biti će pretežno sunčano. Puhat će nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
3: A sad vi.
4: 8 sati i 20 minuta, vrijeme nam je i za vaše glazbene želje. Zovite nas na 811-160 i na 812-160. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, imam dvije čestitke.
4: Može, da ćemo.
5: Unuku Kiši Van Dorjanu i kunčetu Grlici Mateji. Sretan rođendan, daj im Bog zdravlje. I što se sami požele, to im želi baka i kuma Marijana sa obitelji. A pjesma rođendanska.
4: Može, je samo zdravlja.
5: Zdravlja, da, to treba najviše.
4: Tako, ja se u potpunosti slažem. Hvala također, pozdrav. Bok. Halo, halo.
6: Dobro jutro, može pjesma Srele se ljubavi stare.
4: Srele se ljubavi stare, može.
6: A vama ugodan dan i sve najbolje.
4: Hvala i vama isto želim, pozdrav.
6: Hvala, bok.
4: I ko će biti sljedeći, nemalo je malo tiše danas nego što je bilo jučer. Da, još da podsjetim jednom, zovite nas na 811-160 i na 812-160 i nemojte zaboraviti dodati onaj 048 ako zovete sa mobitela ispred broja.

0: Halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Želim vam ugodan dan.
0: Ja vam isto.
1: Hvala. Ja bih za svoju dušu pjesmu Pjevam i plaćem od Mate Bublića. Molim vas.
0: Koju?
1: Od Mate Bublića. Pjevam i plaćem.
0: Pjevam i plaćem. Nisam bio čuo. I plaćem, može.
1: Ima,
0: nisam vas bil razmel prvi put, v redu, stavljena je.
1: Hvala vam lijepa i doviđenja, bok.
0: Lijep pozdrav, bok. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, ja sam Valentina i želim sa svojog čekicu, čeku, to je Marijanu, naučiti jednu lijepu pjesmu, rođendansku sveta, rođendan od hrvatskih čestitara.
0: Od hrvatskih čestitara. Hračanski čestitara.
2: Hračanski čestitara, tako. No.
0: Može.
2: E, hvala od srca, ugodan dan.
0: Lijep pozdrav vama.
2: Bok.
0: Pozdrav, bok. Imamo još jedan poziv, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Jel može pjesma Lagano pada svilena kosa?
0: Lagano pada... svilena kosa, može.
3: Pozdrav lijepi, Ženja.
0: Lijep pozdrav, bok. Idemo krenuti s vašim glazbenim željama.
4: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8:51, vrijeme je da idemo u Kloštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas nude za gablec. Na današnjem meniju su špek fileki, zatim svinjski paprikaš, tijesto i salata i za kraj pečena piletina, mlinci i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio.
6: 9 sati i vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti Podravskog radija.
6: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kataleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
7: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
6: Kazao je župan, vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
8: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
6: Zaključuje doktor mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić. Cijeli raspored do dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na webu Podravskog radija. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi u tvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. Drugi dio radionice bio je posvećen umjetničkom dijelu Ivana Generalića, slici Rogati konj, koja ima svojstvo zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Djeca su saznala više o njezinoj posebnosti i povezanosti s narodnom predajom o rogatom konju, koja se generacijama prenosila u obitelji Generalić. Promatrajući sliku, upoznali su i legendu prema kojoj rogati konj donosi sreću, mladost i blagostanje onima koji ga ugledaju. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi te ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž, prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dječjim izražavanjem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca se zahvaljuje svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju te svojom znatiželjom kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima. U ambijentu Atrija utvrde Stari grad u Đurđevcu održana je glazbena večer posvećena mladim glazbenicima kao završnica programa Tjedna mladih u Đurđevcu. Brojna publika imala je priliku uživati u raznovrsnom glazbenom programu koji su pripremili mladi talentirani izvođači. Svojim nastupima pokazali su glazbeno znanje, trud, kreativnost i ljubav prema glazbi, a Atri povijesne utvrde dodatno je pridonio posebnoj atmosferi večeri. Tako su se publici predstavili Ema Mikulić, Katja Martinčić, Marta Ređep, Andrij Hrženjak, Ema Lovrak, Marcel Murtezani, Matija Špoljar, Oliver Brežnjak te Laura Kovačević. Večer ispunjena glazbom, druženjem i pozitivnom energijom još je jednom potvrdila važnost ulaganja u mlade i stvaranja sadržaja u kojima mogu sudjelovati, izraziti se i pokazati ono što znaju i vole. Tjedan mladih koji je bio ispunjen na različitim aktivnostima i predavanjima za mlade je tako završio, a glazbena večer u Atriju utvrde Stari grad bila jedna od onih koje će se pamtiti po talentu, emociji i dobroj atmosferi. Općina Kloštar Podravski veliko je gradilište. Kako je rekao općinski načelnik Siniša Pavlović, nema stajanja iako smo usred ljeta. Pred nama je još puno izazova i rješavamo prijedloge, ideje i dostupne natječaje čak i po ovim visokim ljetnim temperaturama, naglasio je načelnik. Uz velike projekte i programe tu su tako i oni manji, no ne i manje važni, od infrastrukturnih do ulaganja u mlade, školstvo, zdravstvo. Riječ je o projektima i programima koji unaprjeđuju svakodnevicu mještana. Uz završetak aglomeracije ulazimo u projekte sređivanja nogostupa, biciklističkih staza i drvoreda, odnosno idemo na uljepšavanje naših ulica. Trenutno su asfaltirana 22 km cesta, a u postupku su javne nabave za pješačke staze te ostali prateći radovi uz završetak aglomeracije. Isto tako s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je ugovor za izgradnju stambene zgrade sa 6 stambenih jedinica koje su namijenjene mladima i mladim obiteljima za rješavanje stambenih pitanja POS. Brinemo i o zdravstvu, imamo 2 nova liječnika u našim ordinacijama, točnije doktora obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. U suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom rješavamo obnovu zgrade gdje se obavlja skrb o našim mještanima, istaknuo je Pavlović. Uz projekte načelnik je istaknuo da u Kloštu Podravskom imaju i vrijedne i marljive ljude, odnosno udruge. U sva naša 4 naselja imamo mnogobrojne aktivne udruge koje često spominjem i čiji rad i trud idu na ponos naše općine. U suradnji s turističkom zajednicom područja Dravski Peski imamo jako puno događanja tijekom cijele godine, a uz udruge moram posebno pohvaliti i naše vatrogasce. Nisu oni samo vrijedni i brižni na domaćem terenu jer već nekoliko godina u ljetnim mjesecima odrađuju dislokacijske zadatke na obali. Trenutno su u našoj bratimljenoj općini Jasenice i stvarno sam zahvalan i ponosan na njih te njihov rad, stručnost i nesebično zalaganje koje unose u svoj životni poziv, zaključio je. Više čitajte na portalu Drava Info. Grad Koprivnica obavještava vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija, a više informacija možete pronaći na webu grada Koprivnice. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva, ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna, ističu. Virovitica ovih dana obilježila Rokovo, blagdan Svetog Roka, svog zaštitnika. Tim povodom virovitičko-podravski župan Igor Andrović uputio je čestitku svim virovitičankama i virovitičanima. U čestitki je istaknuo povijesnu važnost Virovitice, ali i njezinu ulogu u razvoju ovog dijela Hrvatske. Oduvijek je Virovitica kroz povijest imala važnu ulogu od 1242. godine, kada je ovdje Bela IV. Tadašnjem Gradecu, današnjem Zagrebu, dodijelio Zlatnu bulu i status slobodnog kraljevskog grada, pa sve do novije povijesti stvaranja samostalne Hrvatske, gdje je Virovitica odigrala ključnu ulogu. Ovdje je započeo Domovinski rat za slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a upravo su Virovitičani u to vrijeme među prvima bili na braniku jedine nam domovine. Virovitica je danas ugodno mjesto življenja, gospodarsko središte i pokretač ovog kraja na spoju Slavonije i Podravine s jasnom vizijom budućeg razvoja. Svim Virovitičankama i Virovitičanima, svima onima koji ovaj grad i Svetog Roka nose u srcu, sa željama za radošću i uspjehom u životu, čestitam Dan grada Virovitice i zaštitnika Svetog Roka, poručuje župan Igor Andrović. Ovogodišnje Rokovo donijelo je brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, a proslava Dana grada održala se kroz više dana te okupila brojne građane i posjetitelje.
1: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano. Puše nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
1: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
2: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasni.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Idemo Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
6: Mana Auto Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
7: Podravski radio.

0: 10 je sati i vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan. Popisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Strašne posljedice i dalje su vidljive na svakom koraku od Lokve Rogoznice do Omiša. Na teren dolaze stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Do sad je evidentirano više od 90 potpuno ili djelomično oštećenih objekata. Dolazi 20 stručnjaka s fakulteta, mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo im vodiče da idu po ovim naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo mogu li se ljudi vratiti, a onda će iza toga biti određena procjena. Već imamo sada preko 90 objekata koji su u potpunosti ili djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti i industrijska zona, tako da to je stvarno velika brojka, rekao je Ivan Pivčević, zamjenik gradonačelnika Omiša. Podzemne vode krškog reljefa izvor su zabrinutosti i stanovnika u blizini centra za gospodarenje otpadom koji se gradi u Lečevici kod Splita. Mještani strahuju da će se i ondje potajno odlagati opasni otpad i trajno zatrovati podzemni tokovi koji napajaju brojna naselja. Od Jadra i Krke do Žrnovnice i Čikole, dalmatinskim biserima upozorava građanska inicijativa za očuvanje pitkih voda, crno se piše. Kad proradi centar za gospodarenje, dogodit će nam se, napravit ćemo poveznicu s likom. Lika je ilegalno, a centar za gospodarenje legalno trovanje pod znakove navoda, kaže Renata Kelama, građanska inicijativa za očuvanje pitkih voda Republike Hrvatske. Policija traga za usumnjičenikom koji je u Lisičinama pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici, a iz Policijske uprave Zagrebačke su izvijestili da su u tijeku i mjere sigurnosti s obzirom na počiniteljeva kaznena djela. Iz Policijske uprave Zagrebačke izvijestili su detaljnije o tome kako je usumnjičenik pobjegao. Naveli su da je oko 14 sati i 20 minuta u Velikoj Gorici, u ulici Hrvatske bratske zajednice, ispred Županijskog suda, nakon ispitivanja usumnjičenog 47-godišnjaka i određivanja mu istražnog zatvora u zatvoru u Zagrebu zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava, sudac istrage naložio da ga u zatvor odvede policijski službenik Puza. Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Nakon što je u ponedjeljak u Gospiću prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje izvanredne sjednice sabora. Prema odluci predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, održat će se sutra i u petak. Podsjetimo, sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja se održavala u ponedjeljak u Gospiću zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada, naglo je prekinuta. Nakon sat vremena napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Zastupnici su se trebali sastati tek 15. rujna, ali ljetna se stanka prekida, pa će izvanredno zasjedati već u četvrtak i u petak. Dok institucije imaju svoju priču, novi politički zaplet slijedi već dva dana u Hrvatskom saboru. Šteta uzrokovana šumskim požarima i toplinskim valovima koji su pogodili Francusku, Španjolsku i druge europske zemlje veća je od 3 milijarde eura. Procjenu donosi Financial Times na temelju podataka Europske komisije, a ona upućuje na sve veće razmjere štete od požara i suša povezanih s klimatskim promjenama. Šteta od šumskih požara u Europi već se mjeri u milijardama eura. Posljedice požara na gospodarstvo na razini Europske unije procjenjivale su se na oko 2,5 milijarde eura, no taj je iznos već u prvoj polovini godine nadmašen. Diljem Grčke požari su za sobom ostavili spaljene kuće i uništenu imovinu. Na otoku Salamini stanovnici su došli vidjeti razmjere štete, dok je obalna straža s otoka evakuirala više od 500 ljudi. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada premašuje 5000, pokazali su vladini podaci jučer na večer, dok zdravstveni dužnosnici upozoravaju da napori u suzbijanju ne uspijevaju obuzdati smrtonosnu bolest. 17. epidemija ebole u Kongu postala je najveća u povijesti zemlje po broju slučajeva krajem srpnja, a tijekom vikenda broj smrtnih slučajeva dostigao je 2378. O Od sporta zaslužili smo pobjedu barem s jednim golom razlike, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević nakon remija 2-2 protiv Vikinga u prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka. Dinamo je poveo u 6. minuti golom Diona Drene Belje, a samo 4 minute poslije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru. A vrijeme danas pretežno nam je sunčano, puše nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Stanje u prometu.
3: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i nema većih poteškoća po tom pitanju, ali su zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U ostatku zemlje povremeno se vozi uz zastoje i u kolonama u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko na A3 Bregana Lipovac, na A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba isto tako se vozi usporeno kao i na prilazima turističkim središtima još uvijek, pa svakako provjerite kakva je situacija ako putujete na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. Što se tiče najavljenih kontrola prometa za danas na području naše županije, imamo ih nekoliko. Evo, od 12 do 14 sati u najavi je kontrola na cesti Subotica-Podravska-Koprivnica i još jedna popodne od 15 do 18 na cesti Križevci-Kalnik. Gdje god da vozili, sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 10 je 23, dobar vam dan i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju. Susjedne općine emisija slijedi u 11 sati i 10 minuta. Dolazi nam načelnik općine Ferdinandovac, gospodin Vjekoslav Maletić.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu!
6: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada po 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
9: Podravski radio. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: a ja se nisam vratio.
1: I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
2: Dobar dan u Sportskom blicu. Idemo ukratko s nogometnih terena za početak. U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga, premda su modri nakon svega 10 minuta vodili već s 2-0. Dinamo je poveo u 6. minuti golom Diona Belje, ali smo 4 minute kasnije, samo 4 minuta kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Kristiansen je smanjio u 26. minuti da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. U nastavku susreta više nije bilo golova. Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru. Dinamo je u kvalifikacije krenuo iz drugog predkola protiv švicarskog prvaka Tuna. U dvije utakmice modri su slavili ukupnim rezultatom 4-3, a u idućoj rundi hrvatski prvak je bez suviše stresa preskočio Kauna Žalgiris, kojeg vodi Željko Sopić, sa 7-1 osiguravši najmanje skupinu Evropske lige. S druge strane, norveški prvak Viking se u kvalifikacije za Ligu prvaka priključio tek u play-offu. Viking je trenutačno drugi u norveškom prvenstvu. Nakon 17 kola ima 40 bodova, jedan manje od lidera Bodo Glimta. Mario Kovačević je napravio dvije promjene u odnosu na uzvratni okršaj s Kauno Žalgirisom. Ivan Nevistić je na golu umjesto Ivana Filipovića, dok je Miha Zajc u veznom redu zaigrao umjesto Lukasa Kačavende. Uz Zajca očekivano u veznoj liniji startali su Josip Mišić i Luka Stojković, dok su u napadu zaigrali Misla Voršić, Mateo Lisica i Dion Drena Beljo. A Bad Blue Boysi su na spomenutoj utakmici u play-offu Lige prvaka obilježili i svojih 40 godina postojanja. Uoči početka susreta na Maksimiru, koji je okončan remijen 2-2, Dinamovi navijači priredili su posebnu koreografiju kojom su proslavili 4 desetljeća djelovanja. Nadam se da će najbolji poklon za navijače biti pobjeda, poručio je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević, ali se to nažalost ipak nije ostvarilo, no dobro. A hrvatski nogometaš Luka Modrić rekao je za klubske medije da je odlučio nastaviti karijeru u Milanu jer još ima gladi i strasti za igranjem na najvišoj razini. Ovog je ljeta produžio ugovor s Milanom za dodatnu sezonu do ljeta iduće godine, a nakon razočaravajućeg završetka prošle sezone, koju je Milan završio na 5. mjestu u talijanskom prvenstvu, ostavši bez plasmana u Ligu prvaka, Modrić je razmišljao o svojoj budućnosti. U sebi sam znao da želim nastaviti, ali istodobno sam morao provjeriti neke druge stvari koje bi mi to omogućile. Želio sam slušati svoje tijelo i vidjeti kako se osjećam, koliko još imam gladi i strasti, rekao je Modrić, koji će idući mjesec napuniti 41 godinu, dodajući da je tijekom svjetskog prvenstva ostao u kontaktu s ljudima iz kluba i da mu je klub cijelo vrijeme bio u mislima. Modrić je istaknuo da je produljenje ugovora mogao potpisati i ranije, ali je želio biti siguran da je fizički i mentalno spreman nastaviti. Nakon ozljede u završnici prošle sezone, kaže, nije pomislio da mu je utakmica protiv Juventusa bila posljednja za Milan. Posebno teško pao mu je završetak sezone. Milan je porazom od Kalijarija ostao bez plasmana u Ligi prvaka, dok Modrić zbog ozljede nije mogao pomoći momčadi. No unatoč razočaranju, Modrić svoju prvu sezonu u Milanu ocjenjuje vrlo pozitivno. Idemo i na teniske terene. Najbolja tenisačica svijeta, bjeloruskinja Arina Sabalenka, za samo 54 minute pobijedila je kineskinju Wang Xinyu sa 6-1, 6-3 i plasirala se u osminu finala WTA 1000 turnira u Cincinnatiju, na kojem je bila pobjednica prije 2 godine. Bjeloruskinja je nastupe na posljednja 2 turnira u kanadskom Torontu i Wimbledonu završila u osmini finala, a da se to ne bi ponovilo i u Cincinnatiju, morat će pobijediti nepostavljenu Čehinju Saru Bejlek, koja je sa 4-6, 6-1, 6-2 iznenadila 16. nositeljicu, Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu. A hrvatske boksačice Lorena Horvat i Agata Štajcer plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva U19 u Loznici i osigurale najmanje brončane medalje. Horvat je u četvrtfinalu kategorije do 70 kg jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila Šveđanku Smesen. Hrvatska boksačica bila je bolja u sve 3 runde. Horvat će u polufinalu u četvrtak boksati protiv Engleskinje Shannon Warren, koja je u četvrtfinalu bila bolja od predstavnice Irske. Za Horvat je to ujedno 4. medalja s evropskih prvenstava. Drugu hrvatsku medalju osigurala je Agata Štajcer u kategoriji do 65 kg. Boksačica Pitbull Gyma Split u četvrtfinalu je jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u sve tri runde pobijedila ukrajinsku prvakinju Kiru Smurinu. U polufinalu će se u četvrtak boriti protiv Turkinje Meriem Bakirtaš. Štajcer je već osvajala medalje na Europskom prvenstvu 2022. godine, ali nakon toga ju je mononukleoza na dulje vrijeme odvojila od boksa i sada se na najbolji mogući način vratila. Toliko u Sportskom blicu, više od sporta u emisiji Offside točno u 13 sati.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đude Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
2: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
6: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
9: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio.
2: 11 je sati i 10 minuta.
3: Susjedne općine.
2: Da, u emisiji Susjedne općine u nastavku programa lijepo pozdravljam načelnika općine Ferdinandovac, gospodina Vjekoslava Maletića. Načelniče Maletiću, dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan vama, pozdrav cijenjenom slušateljstvu Podravskog radija, naravno posebni pozdrav mojim Ferdinandčankama i Ferdinandčanima.
2: Dobro nam došli, evo nismo se vidjeli od prije vaše sjednice općinskog vijeća tamo negdje u svibnju.
4: Pa da, vrijeme brzo prolazi.
2: Vrijeme brzo prolazi, evo sada polako vrijeme i godišnjih odmora i isto prolazi skoro, pa ali još nije gotovo ljeto. Ono za kraj ljeta, ja bih rekla, vi ste taman šećer na kraju pripremili ferdinandski pozdrav ljetu kao i svake godine, gotovo jedino prošle godine zbog evo onih posebnih okolnosti, nažalost nije bilo.
4: Da. Pa ove godine idemo na tome, o tome ću evo na kraju emisije, ako mi dozvolite prije
2: svakako,
4: toga
2: da
4: čisto informiram i svoje mještane i vaše slušatelje o aktivnostima koje se provode na području općine.
2: Što je sad aktualno,
4: ima toga,
2: da?
4: Ima toga jako puno, što se još možda trenutno i ne vidi, a vidjet će se uskoro. U svakom slučaju, kao i u svakoj općini, neki projekti su pri kraju, neki tek započinju, neki su u planovima. Mogu reći, evo prvo ovaj najveći projekt koji se u zadnjih par godina provodio na području ne samo općine Ferdinandovac, nego i šire, vezan za aglomeraciju, tu su radovi, ajdemo reći, gotovi, pročistači u funkciji i obaviješteni su naši mještani da se kogod ima mogućnost može priključiti na kanalizacijsku mrežu i da to sve dalje može normalno funkcionirati. Treba otkloniti izvođači još par nedostataka koji su uočeni na samoj trasi, od popravka ceste, popravka nekih čišćenja javnih površina gdje su im bili stacionirani strojevi i građevinski materijal, ali to su sve sitnice koje će se rješavati u hodu. A općenito za ovu godinu mogu reći da imamo jako dobru godinu što se tiče povlačenja sredstava iz nacionalnih i iz europskih izvora. Aktivni smo, odnosno prijavili smo se na 8 različitih natječaja, projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%. I sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Ja ću sad evo, kratko o čemu se tu radi. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji koja je od otvaranja vrtića tako reći nije bila zamijenjena i početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, a daljna obnova se planira za dalje jer svake godine se kontinuirano ulaže u vrtić i u taj predškolski odgoj jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala tako da će se i tamo klinci moći poigrati. Dalje, proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg koje je izrazito lošem stanju. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom, ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta. Ovi projekti isto tako su sufinancirani, tenisko igralište od strane Ministarstva turizma i sporta, reflektori preko LAG-ovog natječaja. Dalje, nabave su nam u tijeku za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Ove godine konkretno se radi o 4 staze, znači Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavlika Miškina i Matije Gupca. Njihova gradnja će započeti ove godine, dok će na godinu započeti u ulicama Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici. Ukupna dužina tih staza je oko 2 km. Sufinanciranje od strane Ministarstva prostornog uređenja i od strane Ministarstva regionalnog razvoja, gdje smo evo isto uspješno se prijavili i osigurali dodatno, odnosno sufinanciranje uz određeno učešće naših sredstava. I najveći projekt za koje nam je odobreno više od 1 milijun eura, to je projekt zelene obnove Ferdinandovca, za koji pripremamo nabavu, trebamo biti izuzetno pažljivi, radi se o europskim sredstvima koja su velika i tu se ne smije pogriješiti u koracima, imamo rok za provedbu 24 mjeseca, tako da ovo je bolje započeti mjesec dana kasnije nego na vrat na nos. Time će se obnoviti oko 6 hektara javnih zelenih površina na širem centru Ferdinandovca sa parkovnom urbanom opremom, sa stazicama, pergolama, prostorima za igru, za boravak i djece i odraslih, i sigurno će nakon završetka tog projekta Ferdinandovac dobiti jednu novu vizuru. A isto tako u procesu smo ishođenja građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, koja je velika želja mještana koji žive, ajmo reći, na periferiji Ferdinandovca, koji nemaju plinsku mrežu, i na godinu se planira krenuti sa izgradnjom po etapama, po fazama, jer je problem u tome što je to izuzetno skupi zahvat, a mogućnost financiranja je vrlo mala, odnosno Europa ne financira plinsku mrežu jer to nije zelena energija, nisu obnovljivi izvori, tako da ćemo to pomalo vlastitim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, koji još jedini nešto mogu davati za to, ali treba krenuti. I to planiramo krenuti, to će se sigurno odraditi. I ovo što se još vidi dok se prolazi centrom Ferdinandovca, da su radovi na osnovnoj školi, nadogradnja i obnova kompletne zgrade sa ciljem uvođenja jednosmjenske nastave. Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletne, a želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna, makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period, a nadamo se da će se izvođači dati truda i omogućiti da djeca krenu na vrijeme u školu i da krenu u svoju matičnu školu, a ne da ih negdje drugdje moramo voziti. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina, tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednjih škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
2: Svakako velika pomoć, prvenstveno roditeljima, da. Uz to, evo, kad govorimo o pomoćima, naravno, evo, vi većinu ovih projekata zapravo sufinancirate iz fondova Europske unije, kao što ste i sami rekli, ali puno toga od vlastitih sredstava odvajate i za potpore vašim mještanima i sumještanima, što bi evo tu još istaknuli osim ovih školskih?
4: Da, pa mi nastavimo pomoći svim mještanima od rođenja pa do kasne životne dobi. Znači, od rođenja tu idu rodiljne naknade, sufinanciranje boravka u vrtiću, znači ovo što roditelji plaćaju je do sad bilo nekakvih 10% ukupnog troška, sad će to biti nešto malo više i svakako želim izdvojiti pomoć mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje, gdje je naši mlađi od 45 godina, ne samo naši, nego od bilo kud koji kupi nekretninu na području općine Ferdinandovac, može ostvariti potice od općine u iznosu od 10.000 eura ili 50% cijene objekta, ako je to nekakav objekt za renoviranje, a isto tako mogu ostvariti pomoć u iznosu od 5.000 eura za obnovu nekakvog objekta kojeg se treba dovesti u stanje spremno za stanovanje i da se na taj način stvori novi životni prostor. Znači, nije ta pomoć u smislu sad fasade, krovišta, nego da se nekako možda potkrovlja srede, da

0: puno ulagalo i u sakralne objekte i u najavi je još obnova. Evo, slavi ove godine i kapelica Svetog Vida svoju 100. obljetnicu slavljenička je. Što je u najavi?
1: To smo proslavili, da, u 6. mjesecu i kapelica je obnovljena uz pomoć županije koja je dala glavninu sredstava, uz pomoć općine koja je pokrila razliku i sad smo unazad, evo, 5-6 godina obnovili 5-6 kapelica. Za iduću godinu još nam je ostala jedna na području Trepči, da i nju obnovimo. To je, ajmo reći, jednostavniji zahvati, a puno veći zahvati obnova župne crkve, uh-huh, gdje su sanirani temelji krajem prošle godine, početkom ove godine, i trenutno se radi projektna tehnička dokumentacija za nastavak nadzemne obnove i zidova i stropova i krova svega skupa. Plan je da se župa prijavi sad na jesen na natječaj Ministarstva kulture za sufinanciranje, pa onda o visini odobrenog iznosa će se vidjeti i dinamika poslova. Nije to nešto što će se završiti u jednoj godini, jer je sigurno skupi zahvat, uh-huh, veliki, ogromni zahvat. Općina se tu isto spremna pomoći u skladu sa svojim mogućnostima, jer tak smo napravili kod sanacije temelja. Jedan dio, najveći dio je išlo od Ministarstva kulture, jedan dio je pokrila biskupija, jedan dio je pokrila općina, plus nešto donacija mještana, tako da, evo, kako bi rekli Mato Lovrak, kad se male ruke slože, sve se može.
0: Neka, lijepo. Složili su se u Ferdinandu i male ruke ovog ljeta i organizirale, evo, ferdinandski pozdrav ljetu, koji počinje već ove nedjelje, je li tako, 23. kolovoza. Što nam pripremate?
1: Evo, to je jedna tradicionalna manifestacija, sad mogu već reći, jer se održava 6-7 godina, ferdinandski pozdrav ljetu. Ja sam od onih koji više vole ljeto nego zimu i smatram da je lakše naći metar hlada nego metar drva. I za sve one koji se slažu s time, a i one koji se ne slažu, za kraj ljeta općina u suradnji sa udrugama sa područja općine priprema određeni broj događanja u sklopu manifestacije Ferdinandski pozdrav ljetu, kao što ste već to spomenuli. Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić, kao što ste spomenuli. To će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Uh-huh. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
0: Riješilo se.
1: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura u lijepom okruženju rijeke Drave, debele hladovine. Ne očekuje se pakleno vrijeme, bit će toplo, ali hladovina ima. I pozivam sve koji se žele malo podružiti, možda i osvježiti čak u rijeci Dravi, jer je trenutno vrlo plitka i baš na tom mjestu se može gaziti jako daleko. Tako da je jedno jako ugodno provedena nedjelja. Još jedan put poziv svima na ovaj događaj.
0: Ali to nije sve. Već idućeg vikenda, posljednjeg vikenda u kolovozu, selite zapravo u centar Ferdinandovca.
1: Selimo u centar. Taj dan imamo i prošćenje Ferdinandu, znači glavosjek Svetog Ivana Krstitelja je 29.8. Točno pada tak i subota. Biće tu i sveta misa tradicionalno. A ono što će se događati paralelno s time, imamo izložbu konja i konjskih zaprega u organizaciji udruge uzgajivača Hrvatskog Posavca i Hladnjokrvnjaka, koja će početi u 10 sati prije podne na sajmištu kod Mostne vage.

0: u ulici Vladimira Nazora, uh-huh, gdje će vrijedni uzgajivači ne samo iz naše županije nego iz okolnih županija predstaviti svoja plemenita grla, a nakon toga, što bi moglo evo posebno klince razveseliti, popodne je predviđena i vožnja konjskim zapregama po centru mjesta uz šator koji će već onda biti postavljen. Znači, za na večer se planira u subotu 29.8. zabava i druženje u šatoru na Trgu Slobode uz Black Tattoo Band, kuhane kobasice i daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena iz Ferdinandovca, koje će evo opet uskočiti i ispeći veliku količinu lepinja i svaki put sve više i svaki put treba sve više.
1: Nikad dosta.
0: Nikad dosta, da. A za najmlađe je osiguran i besplatni napuhanac već od popodnevnih sati. Sve će to biti tamo na prostoru gdje je do sad bio šator ispred općine, između igrališta i općine. Želimo i tu da se dobro zabavite i da podržite naše i vrijedne žene, a i ekipu iz Udruge za zaštitu i spašavanje 112 koji će se brinuti oko kobasica. Tako da ne budemo ni gladni ni željni, hladnog piva bude, pića hladnog, isto nema razloga da se ne vidimo, u najavi je dobro vrijeme.
1: Preostaje nam još nedjelja, tu imate sportsko-kulturno događanje.
0: Da, u nedjelju 30. kolovoza naši nogometaši NK Fernandovac igraju redovno kolo elitne lige Koprivničko-križevačke županije u 17 sati a protivnik je NK Bratstvo iz Kunovca. Uh-huh. To je drugo kolo, već sad ovaj vikend se igra prvo kolo, pa isto bi bilo dobro doći bodriti naše dečke. Malo se ekipa promijenila, kao i svake godine, kao i svi, uglavnom jedni dolaze, drugi odlaze, ali mislim da ove godine imamo solidnu ekipu, tako da se nadam da će i taj sportski dio zadovoljiti naše prohtjeve i želje. A za na večer 30.8. u 20 sati u društvenom domu vrijedni članovi Udruge umirovljenika Fernandovac su nam pripremili dvije kraće kazališne predstave, odnosno komedije, i to su Te gobe od zgora do dola i Sve krvina ruža.
1: Sami naziv te zove da dođeš i vidiš.
0: Tako. Za one koji još nisu vidjeli te predstave, uvijek pitao, joj, kad budete opet, nismo ih vidjeli, pa da evo se pozivamo one koji su i već vidjeli i koji još nisu vidjeli, dođite, nasmijte se i zahvala još jedan put vrijednim entuzijastima iz Udruge umirovljenika koji su si tako oformili određeni oblik sekcije kazališne, ajmo tako reći, i mogu stvarno biti zadovoljan da su traženi ko Zdravko Čolić po okolici, znači idu i po okolnim općinama, a čak i okolnim županijama sa svojim predstavama, dobro su prihvaćeni i nema razloga da isto tako dobro ne budu prihvaćeni i u vlastitom mjestu.
1: Vjerujemo u to svakako. Evo, ako želite pogledati Te gobe od zgora do dola, kakve su to, ili Sve krvinu ružu, onda u društveni dom u Ferdinandovcu u 20 sati u nedjelju 30. kolovoza. Evo ga.
0: Tako.
1: Da, ništa, evo, vidimo se na ferdinandskom pozdravu ljetu već od ove nedjelje, a vama načelniče zahvaljujem što ste izdvojili dio vremena i bili nam gost ponovno u studiju.
0: Hvala što ste me pozvali, evo, dali priliku da se obratim vašim slušateljima.
1: I drugi puta svakako. Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnju. U emisiji Susjedne općine gost nam je bio načelnik općine Ferdinandovac, gospodin Vjekoslav Maletić. Susjedne općine.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
2: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
1: Kazao je župan, vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
1: Zaključio je doktor mobilne ambulante Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pronaći na web stranici Podravskog radija. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legenda, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi u tvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi, te su ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž, prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dijelom. Izričajem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica Muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju, te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima. Vejpovi, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice sve su prisutniji, osobito među mladima. Privlačni okus i moderan dizajn i izostanak klasičnog dima stvaraju dojam da je riječ o manje štetnim proizvodima. No stručnjaci upozoravaju, izostanak dima ne znači i izostanak rizika. Zajednički im je nikotin, tvar koja stvara ovisnost i može imati posebno izražen učinak na mozak koji se još razvija. Koliko su ovi proizvodi zapravo rizični, pojasnila je u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija magistra farmacije iz Đurđevca Petra Štefanić-Takač.
4: Zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi dvije kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. Uh-huh. Tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe. A za djecu, adolescente i trudnice, te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
1: Kazala je Štefanić Takač. Naglasila je kako je štetan utjecaj nikotina posebno naglašen kod adolescenata i mladih, što samim time može i negativno utjecati na učenje i školu.
4: Na početku korištenja mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači, kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno, kod dugog korištenja, ovisnost oteža i fokus, i san, i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
1: Rekla je te dodala kako privlačno pakiranje, slatki okus ili izostanak dima ne znače da je proizvod bez rizika. Posebno u razdoblju kada se mozak još razvija, nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić sa suradnicima je obišao radove na sportskoj dvorani osnovne škole Molve, gdje je u tijeku projekt energetske obnove prema ESCO modelu vrijedan 1,5 milijuna eura. Radovi obuhvaćaju toplinsku izolaciju fasade, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja i ugradnju klimatizacije, elektrotehničke radove, te uspostavu sustava daljinskog praćenja potrošnje energije. Obnovom će se značajno smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane, a učenicima, djelatnicima škole i ostalim korisnicima osigurat će se kvalitetniji i ugodniji uvjeti za nastavu sportske aktivnosti i svakodnevno korištenje prostora, poručili su iz županije. Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda, te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fuček osvojio je 41. mjesto s osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arijan Marković osvojio 63. mjesto s osvojena 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir pod povodom 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, a na kojem su nastupila i dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio je 3. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 8,5 bodova u 11 kola. Odlično je odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio i njegov otac Nikola Gašparec, te je osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom od 1. do 6. kolovoza u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca iz 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima kojeg su činile Tea Pugel iz Rijeke, Nika Pavunc iz Zagreba i Paula Livaja iz Jastrebarskog pod mentorstvom Eme Novak, Helene Križar i Sare Vukman. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Mlada Koprivničanka uspješna je i izvan prirodoslovlja. Poznata je i kao spisateljica, autorica dviju objavljenih zbirki poezije i dobitnica brojnih književnih nagrada, a novi međunarodni uspjeh još je jedna potvrda njezina talenta, znatiželje i predanog rada. Više o ovome čitajte na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar i najvišu temperaturu zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 28.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Promet je pojačan na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, nema većih poteškoća po tom pitanju. Što se tiče ostatka zemlje, na A1 Zagreb Split Dubrovnik vozi se uz ograničenje zbog teretnog vozila u kvaru između čvorova Novigrad i Bosiljevo. Na A3 Bregana Lipovac su povremeni zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, a ima i još zastoje evo diljem naše zemlje, osobito i na Jadranskoj magistrali. Sve to možete provjeriti na HAK-ovim stranicama ili njihovoj aplikaciji. U najavi je i nekoliko kontrola prometa i nadzora brzine na području naše županije danas. Pa tako od 12 evo pa do 14 sati provodi se kontrola na cesti Subotica-Podravska-Koprivnica, a kasnije od 15 do 18 sati i na cesti Križevci-Kalnik je u najavi nadzor brzine, pa budite na oprezu. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio.
6: Sunce piće mi raštiljamo, su regule krumpir u hladovini.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Budi i ti dio graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda?
6: Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
6: Podravski radio. S vama u eteru.
2: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana.
10: Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
2: Nadala se.
10: Da, da, da, umire zadnje.
6: Martina.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
6: Podravski radio. Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: Da, vrijeme je za sport, točno u 13 sati, a u prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga, premda su Modri nakon svega 10 minuta već vodili s 2-0. Dinamo je poveo u 6. minuti golom Diona Belje, a samo 4 minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Kristiansen je smanjio u 26. minuti da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. U nastavku susreta više nije bilo golova, uzvrat je 26. kolovoza. Dinamo je inače u kvalifikacije krenuo iz drugog pretkola protiv švicarskog prvaka Tuna. U dvije utakmice Modri su slavili ukupnim rezultatom 4-3. U idućoj rundi hrvatski prvak je bez suviše stresa preskočio Kauna Žalgiris, kojeg vodi Željko Sopić, sa 7-1 osiguravši najmanje skupinu Evropske lige. S druge strane, norveški prvak Viking se u kvalifikacije za Ligu prvaka priključio tek u play-offu. Viking je trenutačno drugi u norveškom prvenstvu, nakon 17 kola ima 40 bodova, jedan manje od lidera Bodo Glimta. Mario Kovačević je napravio dvije promjene u odnosu na uzvratni okršaj s Kauna Žalgirisom. Ivan Nevistić je na golu umjesto Ivana Filipovića, dok je Miha Zajc u veznom redu zaigrao umjesto Lukasa Kačavende. Uz Zajca, očekivano u veznoj liniji, startali su Josip Mišić i Luka Stojković, dok su u napadu zaigrali Mislav Oršić, Mateo Lisica i Dion Drena Beljo. Dinamo je furiozno otvorio susret, ali eto, na kraju je završilo remijem 2-2. A Bad Blue Boysi su na spomenu spomenutoj utakmici obilježili svojih 40 godina postojanja. Uoči početka susreta na Maksimiru, koji je okončan remijem, Dinamovi navijači priredili su i posebnu koreografiju kojom su proslavili 4 desetljeća djelovanja. Nadam se da će najbolji poklon za navijače biti pobjeda, poručio je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević, što se nažalost ipak nije ostvarilo. A kad govorimo o Dinamu, Dinamo je poslao španjolskog stopera Raula Torrentea na jednogodišnju posudbu u francuski Le Mans uz opciju otkupa. Torrente je nije bio u planovima trenera Marija Kovačevića nakon povratka uz teške ozljede. Križni ligament ozlijedio je u svibnju prošle godine u utakmici protiv Hajduka na Poljudu, zbog čega je izbivao više od 9 mjeseci, što je praktički cijela sezona. Španjolac je u Dinamo stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač iz Granade i ubrzo se nametnuo u prvoj momčadi. Za zagrebački klub odigrao je 30 utakmica u svim natjecanjima i pritom postigao 2 pogotka. A Hrvatski nogometni savez upozorava navijače na pojavu lažnih internetskih stranica koje se neovlašteno predstavljaju kao službene stranice Hrvatskog nogometnog saveza za prodaju ulaznica. Riječ je o internetskim stranicama koje izgledom i sadržajem mogu ostaviti dojam službenih stranica te navesti korisnike na kupnju nevažećih ulaznica ili pak ostavljanje osobnih i financijskih podataka. HNS stoga poziva sve navijače na poseban oprez prilikom kupnje ulaznica te mole da ne pristupate prodajnim stranicama putem sumnjivih poveznica koje se pojavljuju na društvenim mrežama, u oglasima, porukama ili nekim drugim neslužbenim kanalima. Hrvatski nogometni savez poduzeo je i potrebne korake te je pojavu lažnih stranica prijavio Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Još jednom pozivamo navijače da budu oprezni, ne unose osobne podatke, a ni podatke o bankovnim karticama na stranicama čiju vjerodostojnost ne mogu potvrditi, te da se o prodaji ulaznica informiraju isključivo putem službenih kanala Hrvatskog nogometnog saveza, stoji u njihovom priopćenju. Opreza nikad dosta. A najbolja tenisačica svijeta, bjeloruskinja Arina Sabalenka, za samo 54 minute pobijedila je kineskinju Wang Xinyu sa 6-1, 6-3 i plasirala se u osminu finala WTA 1000 turnira u Cincinnatiju, na kojem je bila pobjednica prije 2 godine. Bjeloruskinja je nastupe na posljednja 2 turnira u kanadskom Torontu i Wimbledonu završila u osmini finala, a da se to ne bi ponovilo i u Cincinnatiju, morat će pobijediti nepostavljenu Čehinju Saru Bejlek, koja je sa 4-6, 6-1, 6-2 iznenadila 16. nositeljicu Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu. Aktualna evropska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak vratila se u Ludbreg, gdje je u njezinu čast otvoren sportski park koji nosi njezino ime. Kolak se u Hrvatsku vratila nakon osvajanja evropskog zlata u Birminghamu, prve medalje s velikog natjecanja nakon olimpijskog zlata iz Rio de Janeira 2016. godine. Na otvorenju sportskog parka dočekali su je i brojni građani. Inače, evropsko zlato stiglo je 10 godina nakon najvećeg uspjeha njezine karijere, a Kolak je istaknula što je znači povratak na postolje velikog natjecanja. Medalja mi stvarno jako puno znači, nagrada je za sav rad i trud svih ovih 10 godina. Netko bi možda rekao da sam čekala 10 godina, ali nisam, radila sam, za ovo se trebalo izboriti i stvarno sam jako ponosna, rekla je Kolak. A hrvatske boksačice Lorena Horvat i Agata Štajcer plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva u 19 u Loznici i osigurale najmanje brončane medalje. Horvat je u četvrtfinalu kategorije do 70 kg jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila Šveđanku u Paradisiju s mesem. Hrvatska boksačica bila je bolja u sve 3 runde, a u polufinalu u četvrtak boksati će protiv Engleskinje Shannon Warren, koja je u četvrtfinalu bila bolja od predstavnice Irske. Za Horvat je to četvrta medalja s evropskih prvenstava. Drugu hrvatsku medalju osigurala je Agata Štajcer u kategoriji do 65 kg. Boksačica Pitbull Gyma Split u četvrtfinalu je jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u sve 3 runde pobijedila ukrajinsku prvakinju Kiru Zmurinu. U polufinalu će se u četvrtak boriti protiv Turkinje Meryem Bakirtaš. Štajcer je inače već osvajala medalje na evropskim prvenstvima i to na kadetskom prvenstvu 2022. godine, a nakon čega ju je mononukleoza na dulje vrijeme odvojila od boksa, no sada se vratila u velikom stilu. Toliko od sporta, 13 je i 7, dobar dan!

Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo.

0: godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
2: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Samo uživaj.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
4: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
5: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
1: dan.
2: Dobar dan.
1: Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Milendić danas su utvrdili da trag opasnog otpada vodi do Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore, čiji su članovi i kompanije na uskočkom protokolu Cezar i Kemis Termoklin. Trag cijelog otpadnog biznisa i slučaja Gospić nalazi se pod krovom još jedne državne institucije, a to je Hrvatska gospodarska komora. Posebno važno unutar HGK je Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i za preradu, čije su vodstvo i članovi zapravo kompanije koje se nalaze na uskočkom protokolu, od kojih su najvažnije Cezar i Kemis Termoklin, kazao je Troskot na konferenciji za novinare. Zastupnici Mosta zatražili su da se utvrdi jesu li i na koji način privatne tvrtke preko Hrvatske gospodarske komore utjecali na izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, liberalizaciju prekograničnog prometa otpadom te stvaranje sustava koji je omogućio uvoz i nezakonito odlaganje otpada diljem Hrvatske. Jedna od glavnih funkcija tog Udruženja za sirovine, skupljanje i preradu je savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti, ustvrdio je Troskot. Je li ministar Ćorić donio odluku izmjene očevidnika i relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon savjetovanja s Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno Udruženjem za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu, na čijem je čelu zapravo Željko Teufel, član uprave CZR, kao i Kemis Termoklin, dodao je. Istraga ne smije zaustaviti na neposrednim izvršiteljima, prijevoznicima i vlasnicima pojedinih odlagališta, nego mora obuhvatiti poslovne i institucionalne strukture unutar kojih je takav sustav mogao nastati, naglasio je Troskot. Dodao je da treba istražiti i HGK-ovu digitalnu infrastrukturu te mehanizme preko kojih su se povezali proizvođači, posrednici, prijevoznici i oporabitelji otpada. Splitsko-dalmatinska policija utvrdila je identitet osoba koje su jučer navečer na Drveniku Velikom pustile dva papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena, a nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje nakon kojeg će policija o utvrđenom izvijestiti Državno odvjetništvo. Policija je odmah nakon dojave započela s provjerama te vrlo brzo utvrdila identitet osoba koje su sudjelovale u događaju. Snimka puštanja papirnatih lampiona u zrak na otoku u Trogirskom akvatoriju objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu predstavljati za nastanak požara. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija će po završetku o utvrđenom izvijestiti nadležno državno odvjetništvo radi daljnjeg postupanja. Policija i dalje traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o muškarcu koji je prošlog petka izašao iz zatvora te je već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Potraga traje već drugi dan. Jučer, malo nakon 14 sati u Velikoj Gorici, osumnjičenik je pobjegao nakon što mu je izrečena mjera istražnog zatvora te je trebao biti prebačen u Remetinec. U tom se trenutku oteo policajcu i pobjegao otrčavši niz ulicu. Neslužbeno se doznaje da opsežna potraga za bjeguncem traje u toj ulici od jutarnjih sati. Traži ga interventna policija te policija s područja Velike Gorice. O Omišu i okolnim mjestima koje je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Pojedine gradovi odlučili su poslati financijska sredstva kako bi se što prije sanirala šteta. Pomažu i brojni volonteri. 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se popisuje šteta. Na red su došli statičari koji procjenjuju u kakvom su stanju objekti, odnosno jesu li sigurni za život. Mještani su i dalje očajni i u šoku. Predstavnik mjesnog odbora pomaže statičarima u obilasku kuća jer zna vlasnike i gdje se kuće nalaze. Prema Omišu je već upućeno i 10 stambenih kontejnera, a posebna pozornost posvećena je Borku, predjelu u poznatom poklizištima gdje se mora utvrditi koliko je sada teren nestabilan te kakav bi rizik mogle predstavljati obilnije kiše koje bi došle. I sporta. U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga, premda su modri nakon svega 10 minuta vodili s 2-0. Dinamo je poveo u 6. minuti golom Diona Belje, a samo 4 minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Kristiansen smanjio je u 26. minuti da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. U nastavku susreta više nije bilo golova. Uzvrat je 26. kolovoza. Dinamo je inače u kvalifikacije za Ligu prvaka krenuo iz drugog pretkola protiv švicarskog prvaka Tuna. U dvije utakmice modri su slavili ukupnim rezultatom 4-3. U idućoj rundi hrvatski prvak je bez suviše stresa preskočio Kauno Žalgiris, kojeg vodi Željko Sopić, sa 7-1 osiguravši najmanje skupinu Evropske lige. S druge strane, norveški prvak Viking se u kvalifikacije za Ligu prvaka priključio tek u play-offu. A Bad Blue Boysi su na spomenutoj utakmici obilježili 40 godina svog postojanja. Uoči početka susreta na Maksimiru, koji je okončan remijem 2-2, Dinamovi navijači priredili su posebnu koreografiju kojom su proslavili 4 desetljeća svog djelovanja. I vrijeme danas pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre, samo dnevni razvoj oblaka i pokoja kap kiše, kod nas na kopnu trebalo bi se zadržati suho, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, uz najvišu temperaturu zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 31.
2: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Slušali smo vijesti u 14, a kao što sam i najavila i kao što stoji u najavi na našem webu i Facebook profilu, u nastavku poslije podneva sviramo za drage mladence Nikolinu Jerković i Patrika Cvitkovića. Idemo čuti što ste poželjeli dragim mladencima.
5: Za mog Patrika, čovjeka kojeg je moje srce odabralo za cijeli život, jer kad žena zavoli pravog muškarca, zna da je pronašla svoj dom.

Voljenoj mojoj Nikolini da mi bude uvijek vesela i sretna i da krojimo život skupa do kraja, želi njezin budući muž Patrik, koji ju voli sveg srca.

Najljepše želje mladencima Patriku i Nikolini od tete Suze, Davora i Edoja. Neka početak njihove zajedničke priče bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i puno prekrasnih trenutaka. Želimo im da se vole još više i kroz život uvijek koračaju zajedno.

Draga moja Nikolina, počinje tvoje najljepše poglavlje života. Budi voljena, sretna i nasmijana. Volite, tvoja mama Mihaela.

0: 87.6 najslušaniji,
1: najslušaniji
0: ljetni radio.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
3: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Podravski radio.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Udruzi udomitelja za djecu Osmijeh odobren je novi vrijedan projekt Most podrške zajedno za djecu. Ukupne vrijednosti 249.189 eura u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije. Projekt traje 36 mjeseci, a provodi se u partnerstvu s gradom Đurđevcom, udrugom Malo drvo Đurđevac, udrugom udomitelja djece Međimurja i udrugom Suma, udrugom za održivi razvoj. Projekt je usmjeren na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade u alternativnoj skrbi, te njihove roditelje, udomitelje i skrbnike. Kroz projekt će se pružati psihosocijalna podrška i pomoć, višesatne dnevne aktivnosti za djecu i mlade, podrška roditeljstvu, te programi osnaživanja djece, mladih roditelja, udomitelja i skrbnika. Cilj projekta je pružiti kvalitetnu i dostupnu podršku djeci i mladima, te njihovim obiteljima i udomiteljima, osnažiti ih i pridonijeti stvaranju sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za njihov razvoj. Projekt je odobren u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. kroz poziv Širenje mreže socijalnih usluga za djecu, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt aglomeracije na području općine Ferdinandovac radovi su završeni, pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu. Kazao je to načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu Ferdinandovac iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
2: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta.
1: Rekao je Maletić, istaknuo je kako su u tijeku i javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno, radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavleka Miškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulicama Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac, ali i potpore roditeljima školaraca i studenata s područja općine.
2: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna, makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina, tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. tradicija već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednjih škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci, to će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
1: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogati raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje do 30. kolovoza.
2: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić. Kao što se spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
1: Riješilo se.
2: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
1: Najavio je načelnik. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrava ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. U osnovnoj školi Molve provodi se projekt energetske obnove sportske dvorane prema ESCO modelu, kojim će se značajno unaprijediti energetska učinkovitost objekta, kvaliteta korištenja prostora te uvjeti za učenike, djelatnike i korisnike dvorane. Projekt obuhvaća niz mjera kojima će se smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane. Školu i radove na dvorani obišli su župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, pomoćnica pročelnika za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Jenny Sambol, načelnik Molvi Zdravko Ivančan, ravnatelj škole Ivan Jaković sa suradnicima, te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora. Radovi su vrijedni 1,5 milijuna eura, a predviđena je toplinska izolacija fasade primjenom ETIX sustava, zamjena dotrajale vanjske stolarije, cjelovita rekonstrukcija sustava grijanja s ugradnjom klimatizacije, prateći elektrotehnički radovi te praćenje potrošnje kroz sustav daljinskog mjerenja s isporukom podataka u informacijski sustav za gospodarenje energijom. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima. Gotovo 569 tisuća predstavlja ukupnu naknadu za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove, a koju APN sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Energetskom obnovom sportska dvorana osnovne škole Molve dobit će kvalitetnije i energetski učinkovitije uvjete za korištenje uz dugoročno smanjenje potrošnje energije i troškova. U Zablatju je održana tradicionalna manifestacija Rokovo u Zablatju, koja je i ove godine okupila brojne mještane i posjetitelje te ponudila sadržaj za sve generacije. Za dobru atmosferu i zabavu tijekom večeri pobrinula se grupa Boemi, koja je svojim glazbenim nastupom zabavljala okupljene. Sportski dio programa obilježila je nogometna utakmica između domaćeg NK Udarnika i NK Rasinje. U zanimljivoj i efikasnoj utakmici slavili su gosti iz Rasinje. Najmlađi posjetitelji imali su priliku uživati u zabavi, a za njih su bili osigurani na puhanci, koji su tijekom manifestacije bili posebno popularni. Rokovo u Zablatju još je jednom potvrdilo svoju važnost kao tradicionalno mjesto okupljanja, druženja i dobre zabave mještana i njihovih gostiju.
0: Kultura.
1: Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi istog govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti predsjednika Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
3: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
1: Kazala je Ferderber. Gradska knjižnica Đurđevac inače ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
3: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja Gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja Dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
1: Zaključila je Ferderber. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i legenda o rogatom konju, kreativni izričaj i kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i četnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi utvrde Stari grad. U kreativnom dijelu radionice vratili su se motivima iz ispričanih legendi te ih pretočili u vlastite likovne radove. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca zahvalio je mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju, te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima. Već dugi niz godina se 19. kolovoza slavi kao Svjetski dan fotografije. Članovi Fotokino kluba Picok iz Đurđevca odlučili su taj dan obilježiti online izložbom i to na način da svojim najboljim fotografijama pridodaju i fotografije koje su vezane uz Podravinu. Fotografija je medij kroz koji se izražavamo, dokumentiramo povijest i stvaramo umjetnička djela. Već dugi niz godina to čine i članovi Fotokino kluba Picok Đurđevac, bilježeći brojna događanja u gradu, sudjelujući na fotoradionicama, ali i značajnim domaćim međunarodnim izložbama fotografije. Đurđevački su fotografi tako stvorili bogatu fotografsku arhivu arhivu u kojoj ima uradaka koji ostavljaju snažan dojam, a rođendan fotografije ove godine obilježavaju online izložbom fotografija. Bogatu fotogaleriju možete pogledati na službenim stranicama grada Đurđevca, ali i na webu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar i najvišu temperaturu od 29 do 33 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 32.
0: Lokalno Podravsko radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
11: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
11: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
11: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
11: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
10: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
12: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
13: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
12: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
13: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
12: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
13: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
12: To je prava supermoć.
13: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
12: vaše povjerenje, naša odlika.
13: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
12: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
14: Ove subote na Šerecu Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne Lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
5: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
14: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
15: Živjeli mladenci!
16: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
15: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Najljepše želje mladencima Patriku i Nikolini od tete Suze, Davora i Edoja. Neka početak njihove zajedničke priče bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i puno prekrasnih trenutaka. Želimo im da se vole još više i kroz život uvijek koračaju zajedno.

Dragi kume Patrik, danas je napravio jedan od najvažnijih koraka u svom životu. Kao tvoji kumovi, posebno nam je drago što možemo biti uz tebe upravo na ovaj dan. Želimo ti da uz osobu koju si danas izabrao, uvijek imaš svoj mir, oslonac i razlog za osmijeh. Kumovi Ilija i Monika.

Najljepše želje mladencima Patriku i Nikolini od tete Suze, Davora i Edoja. Neka početak njihove zajedničke priče bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i puno prekrasnih trenutaka. Želimo im da se vole još više i kroz život uvijek koračaju zajedno.

Posebna posveta moje sestri na dan njenog vjenčanja. Od zajedničkog djetinjstva do danas prošli smo toliko toga, a bez obzira na sve, uvijek ćemo ostati sestre. Želim ti da u ovom novom poglavlju budeš sretnija nego ikad. Volim te.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đuđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party, večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
3: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
2: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đuđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đuđecu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta.
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
9: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
10: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
12: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
13: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
14: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
13: Jednostavno, brzo i povoljno.
14: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
13: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
14: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
13: Prodaj,
14: kupi,
13: ponudi
14: uz dopisnice Podravskog radija.
11: Podravski radio.
15: Pronađite rješenje za osvježenje.
11: Vaš Podravski radio.
16: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
17: Sve najbolje u budućem životu Patriku i Nikolini žele Danijela i Mladen.

Human. Najljepše želje mladencima Patriku i Nikolini od tete Suze, Davora i Edoja. Neka početak njihove zajedničke priče bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i puno prekrasnih trenutaka. Želimo im da se vole još više i kroz život uvijek koračaju zajedno.

Dragi mladenci, Patrik i Nikolina, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istome smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku od srca vam žele kumovi Ilija i Monika.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Milendić danas su utvrdili da trag opasnog otpada vodi do Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore, čiji su članovi i kompanije na uskočkom protokolu Cezar i Kemis Termoklin. Trag cijelog otpadnog biznisa i slučaja Gospić nalazi se pod krovom još jedne državne institucije, a to je Hrvatska gospodarska komora. Posebno važno unutar HGK je Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i za preradu, čije su vodstvo članovi zapravo kompanije koje se nalaze na uskočkom protokolu, od kojih su najvažnije Cezar i Kemis Termoklin, kazao je Troskot na konferenciji za novinare. Zastupnici Mosta zatražili su da se utvrdi jesu li i na koji način privatne tvrtke preko Hrvatske gospodarske komore utjecali na izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, liberalizaciju prekograničnog prometa otpadom te stvaranje sustava koji je omogućio uvoz i nezakonito odlaganje otpada diljem Hrvatske. Jedna od glavnih funkcija tog udruženja za sirovine, skupljanje i preradu je savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti, ustvrdio je Troskot. Je li ministar Ćorić donio odluku izmjene očevidnika i relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon savjetovanja s Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno Udruženjem za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu, naglasio je Troskot. Dodao je da treba istražiti i HGK-ovu digitalnu infrastrukturu te mehanizme preko kojih su se povezali proizvođači, posrednici, prijevoznici i oporabitelji otpada. Splitsko-dalmatinska policija utvrdila je identitet osoba koje su jučer navečer na Drveniku Velikom pustile dva papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena, a nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje nakon kojeg će policija o utvrđenom izvijestiti Državno odvjetništvo. Policija je odmah nakon dojave započela s provjerama te vrlo brzo utvrdila identitet osoba koje su sudjelovale u događaju. Snimka puštanja papirnatih lampiona u zrak na otoku u Trogirskom akvatoriju objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu predstavljati za nastanak požara. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija će po završetku o utvrđenom izvijestiti nadležno državno odvjetništvo radi daljnjeg postupanja. Policija i dalje traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o muškarcu koji je prošlog petka izašao iz zatvora te je već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Potraga traje već drugi dan. Jučer, malo nakon 14 sati u Velikoj Gorici, osumnjičenik je pobjegao nakon što mu je izrečena mjera istražnog zatvora te je trebao biti prebačen u Remetinec. U tom se trenutku oteo policajcu i pobjegao otrčavši niz ulicu. Neslužbeno se doznaje da opsežna potraga za bjeguncem traje u toj ulici od jutarnjih sati. Traži ga interventna policija te policija s područja Velike Gorice. O Omišu i okolnim mjestima koje je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Pojedine gradovi odlučili su poslati financijska sredstva kako bi se što prije sanirala šteta. Pomažu i brojni volonteri. 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se popisuje šteta. Na red su došli statičari koji procjenjuju u kakvom su stanju objekti, odnosno jesu li sigurni za život. Mještani su i dalje očajni i u šoku. Predstavnik mjesnog odbora pomaže statičarima u obilasku kuća jer zna vlasnike i gdje se kuće nalaze. Prema u Mišu je već upućeno i 10 stambenih kontejnera, a posebna pozornost posvećena je Borku, predjelu poznatom po klizištima gdje se mora utvrditi koliko je sada teren nestabilan te kakav bi rizik mogle predstavljati obilnije kiše koje bi došle. Iz sporta, u prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka, Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga, premda su modri nakon svega 10 minuta vodili s 2-0. Dinamo je poveo u 6. minuti golom Diona Belje, a samo 4 minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Kristiansen smanjio je u 26. minuti da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. U nastavku susreta više nije bilo golova. Uzvrat je 26. kolovoza. Dinamo je inače u kvalifikacije za za Ligu prvaka krenuo iz drugog pretkola protiv švicarskog prvaka Tuna. U dvije utakmice Modri su slavili ukupnim rezultatom 4-3. U idućoj rundi hrvatski prvak je bez suviše stresa preskočio Kauno Žalgiris, kojeg vodi Željko Sopić, sa 7-1 osiguravši najmanje skupinu Evropske lige. S druge strane, norveški prvak Viking se u kvalifikacije za Ligu prvaka priključio tek u play-offu. A Bad Blue Boysi su na spomenutoj utakmici obilježili 40 godina svog postojanja. Uoči početka susreta na Maksimiru, koji je okončan remijem 2-2, Dinamovi navijači priredili su posebnu koreografiju kojom su proslavili 4 desetljeća svog djelovanja. I vrijeme danas pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre, samo dnevni razvoj oblaka i pokoja kap kiše, kod nas na kopnu trebalo bi se zadržati suho, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, uz najvišu temperaturu zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Kako se kaže ljeto na podravskom?
1: Ne kaže se.
0: Sluša se.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đuđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
9: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
9: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
9: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
10: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda.
9: tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno. Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
11: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
12: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
11: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Ove subote na Šerecu Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
13: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
4: U sklopu Summer Cock Festivala u Etno selu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
6: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragi naši, Nikolina i Patrik, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća, a dom uvijek ispunjen srećom. To vam od srca žele teta Kika i teček Edi.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
3: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. Projekt aglomeracije na području općine Ferdinandovac, radovi su završeni, pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu. Kazao je to načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu Ferdinandovac iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
5: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtičarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta.
4: Rekao je Maletić, istaknuo je kako su u tijeku i javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno, radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavleka Miškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulicama Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizu. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac, ali i potpore roditeljima školaraca i studenata s područja općine.
5: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je, znači, da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna, makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina, tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednje škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
4: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogati raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje do 30. kolovoza.
5: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fišijada Dravski kotlić. Kao što se spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
4: Riješilo se.
5: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
4: Najavio je načelnik. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrava ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. U osnovnoj školi Molve provodi se projekt energetske obnove sportske dvorane prema ESCO modelu, kojim će se značajno unaprijediti energetska učinkovitost objekta, kvaliteta korištenja prostora te uvjeti za učenike, djelatnike i korisnike dvorane. Projekt obuhvaća niz mjera kojima će se smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane. Školu i radove na dvorani obišli su župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, pomoćnica pročelnika za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Dženis Sambol, načelnik Molvi Zdravko Ivančan, ravnatelj škole Ivan Jaković sa suradnicima te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora. Radovi su vrijedni 1,5 milijuna eura, a predviđena je toplinska izolacija fasade primjenom ETIX sustava, zamjena dotrajale vanjske stolarije, cjelovita rekonstrukcija sustava grijanja s ugradnjom klimatizacije, prateći elektrotehnički radovi te praćenje potrošnje kroz sustav daljinskog mjerenja s isporukom podataka u informacijski sustav za gospodarenje energijom. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima. Gotovo 569.000 predstavlja ukupnu naknadu za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove, a koju APN sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Energetskom obnovom sportska dvorana osnovne škole Molve dobit će kvalitetnije i energetski učinkovitije uvjete za korištenje uz dugoročno smanjenje potrošnje energije i troškova. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi istog govorila je za Podravski radio Bernarda Ferderber.
2: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
4: kazala je Ferderber. Gradska knjižnica Đurđevac inače ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
2: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječje godine. I te jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
4: Zaključila je Ferderber.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar i najvišu temperaturu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Našoj nećakinji Nikolini i Patriku sve najbolje u budućem životu od tete Kike i tečeka Edija.

Nini, mojoj ljubavi, mojoj budućoj ženi i majci našeg malog Frana, hvala ti što si moj dom. Jedva čekam naš dan i sve godine koje dolaze. Volite tvoj Patrik.

Patrik, ovu pjesmu posvećujem tebi, čovjeku koji je od jednog mi napravio moj cijeli svijet. Za nekoliko dana postaješ moj muž, a ja samo želim da kroz sve dane i godine koje dolaze uvijek ostanemo ovako, ti i ja, tvoja Nikolina.

0: Najljepše želje za vjenčanje Nikolini i Patriku žele teta Kika i teček Edi.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Unuci Nikolini i njezinom Patriku od srca žele sve najbolje u budućem životu baka Terezija i deda Ivica, uja Matija, bratić Ivan i sestrična Doroteja.

Našim dragim mladencima želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, jedno uz drugo, s osmihom i ljubavlju u srcu. Neka vas kroz sve godine prati sreća koju danas osjećate. Puno vas vole teta Kika i teček Edi.

Najljepše želje mladencima Patriku i Nikolini od tete Suze, Davora i Edoja. Neka početak njihove zajedničke priče bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i puno prekrasnih trenutaka. Želimo im da se vole još više i kroz život uvijek koračaju zajedno.

Najljepše želje mladencima Patriku i Nikolini od tete Suze, Davora i Edoja. Neka početak njihove zajedničke priče bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i puno prekrasnih trenutaka. Želimo im da se vole još više i kroz život uvijek koračaju zajedno.

Dragi Nikolina i Patrik, neka vas kroz život uvijek prate ljubav koja ne poznaje granice, ruke koje se nikad ne puštaju i osmijeh koji ćete uvijek moći pronaći jedno u drugome. Malom Franu želimo puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova na svakom koraku. Neka vam ovaj poseban dan zauvijek ostane u najljepšem sjećanju. Od srca vaši, Arjan, Mirna i Dalibor.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Udruzi udomitelja za djecu Osmijeh odobren je novi vrijedan projekt Most podrške zajedno za djecu. Ukupne vrijednosti 249.189 eura, u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije. Projekt traje 36 mjeseci, a provodi se u partnerstvu s gradom Đurđevcom, udrugom Malo drvo Đurđevac, udrugom udomitelja djece Međimurja i udrugom Suma, udrugom za održivi razvoj. Projekt je usmjeren na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade u alternativnoj skrbi, te njihove roditelje, udomitelje i skrbnike. Kroz projekt će se pružati psihosocijalna podrška i pomoć, višesatne dnevne aktivnosti za djecu i mlade, podrška roditeljstvu, te programi osnaživanja djece, mladih roditelja, udomitelja i skrbnika. Cilj projekta je pružiti kvalitetnu i dostupnu podršku djeci i mladima, te njihovim obiteljima i udomiteljima, osnažiti ih i pridonijeti stvaranju sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za njihov razvoj. Projekt je odobren u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. kroz poziv Širenje mreže socijalnih usluga za djecu, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt aglomeracije na području općine Ferdinandovac, radovi su završeni, pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu. Kazao je to načelnik općine Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu Ferdinandovac iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
3: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8 nam pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtićarčice uči u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora. Imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta.
2: Rekao je Maletić, istaknuo je kako su u tijeku i javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno, radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavle Kamiškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti.

0: početi ove godine, dok će u ulicama Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura, a radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac, ali i potpore roditeljima školaraca i studenata s područja općine.
1: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je znači da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna, makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina, tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednje škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
0: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila bogati raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već u nedjelju 23. kolovoza i traje do 30. kolovoza.
1: Tradicija je da se u to vrijeme uvijek održava fisijada Dravski kotlić. Kao što se spomenuli, to će biti u nedjelju 23.8. na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi. Za one koji ne znaju, nek probaju samo doći do Ribičkog doma Lipa Greda, dalje će ići putokazi. Ili nek nazovu nekog, nije to prvi puta. Očekujemo priličan broj ekipa, za sad imamo skoro 20 ekipa prijavljenih, možda još 2-3 ekipe da ne pređemo opet tih 20, jer nam onda to predstavlja organizacijski problem, ali i ocjenjivanje, a treba to u krajnjem slučaju sve i pojesti, ali to je uvijek bio najmanji, bio to uvijek najmanji problem.
0: Riješilo se.
1: Da. To kuhanje će krenuti negdje prije podne 9-10 sati, u biti nema nekakav termin za početak, nego je cilj da u 12 sati fiš bude kuhan i spreman za ocjenjivanje i za degustaciju, a nakon toga se nastavlja uz degustaciju i druženje uz tamburaški sastav Avantura.
0: Najavio je načelnik. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program Ferdinandskog pozdrava ljetu pročitajte na webu Podravskog radija. U osnovnoj školi Molve provodi se projekt energetske obnove sportske dvorane prema ESCO modelu, kojim će se značajno unaprijediti energetska učinkovitost objekta, kvaliteta korištenja prostora te uvjeti za učenike, djelatnike i korisnike dvorane. Projekt obuhvaća niz mjera kojima će se smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane. Školu i radove na dvorani obišli su župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, pomoćnica pročelnika za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Dženis Sambol, načelnik Molvi Zdravko Ivančan, ravnatelj škole Ivan Jaković sa suradnicima te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora. Radovi su vrijedni 1,5 milijuna eura, a predviđena je toplinska izolacija fasade primjenom ETIX sustava, zamjena dotrajale vanjske stolarije, cjelovita rekonstrukcija sustava grijanja s ugradnjom klimatizacije, prateći elektrotehnički radovi te praćenje potrošnje kroz sustav daljinskog mjerenja s isporukom podataka u informacijski sustav za gospodarenje energijom. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima. Gotovo 569 tisuća predstavlja ukupnu naknadu za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove, a koju APN sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Energetskom obnovom sportska dvorana osnovne škole Molve dobit će kvalitetnije i energetski učinkovitije uvjete za korištenje uz dugoročno smanjenje potrošnje energije i troškova. U Zablatju je održana tradicionalna manifestacija Rokovo u Zablatju, koja je i ove godine okupila brojne mještane i posjetitelje te ponudila sadržaj za sve generacije. Za dobru atmosferu i zabavu tijekom večeri pobrinula se grupa Boemi, koja je svojim glazbenim nastupom zabavljala okupljene. Sportski dio programa obilježila je nogometna utakmica između domaćeg NK Udarnika i NK Rasinje. U zanimljivoj i efikasnoj utakmici slavili su gosti iz Rasinje. Najmlađi posjetitelji imali su priliku uživati u zabavi, a za njih su bili osigurani na puhanci, koji su tijekom manifestacije bili posebno popularni. Rokovo u Zablatju još je jednom potvrdilo svoju važnost kao tradicionalno mjesto okupljanja, druženja i dobre zabave mještana i njihovih gostiju. Kultura. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi istog govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti predsjednika gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
2: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
0: Kazala je Ferderber. Gradska knjižnica Đurđevac inače ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
2: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
0: Zaključila je Ferderber. U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi utvrde Stari grad. U kreativnom dijelu radionice vratili su se motivima iz ispričanih legendi te ih pretočili u vlastite likovne radove. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca zahvalio je mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju, te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima. Već dugi niz godina se 19. kolovoza slavi kao Svjetski dan fotografije. Članovi Fotokino kluba Picok iz Đurđevca odlučili su taj dan obilježiti online izložbom i to na način da svojim najboljim fotografijama pridodaju i fotografije koje su vezane uz Podravinu. Fotografija je medij kroz koji se izražavamo, dokumentiramo povijest i stvaramo umjetnička djela. Već dugi niz godina to čine i članovi Fotokino kluba Picok Đurđevac, bilježeći brojna događanja u gradu, sudjelujući na fotoradionicama, ali i značajnim domaćim međunarodnim izložbama fotografije. Đurđevački su fotografi tako stvorili bogatu fotografsku arhivu u kojoj ima uradaka koji ostavljaju snažan dojam, a rođendan fotografije ove godine obilježavaju online izložbom fotografija. Bogatu fotogaleriju možete pogledati na službenim stranicama grada Đurđevca, ali i na webu Podravskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar i najvišu temperaturu od 29 do 33 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 32.
3: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Ljetnje radio. Ljetnji radio. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: 87.6 najslušaniji, najslušaniji ljetni radio.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
0: Slušate reprizu emisije.
2: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Aktualnosti iz županije govorimo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji. A povod je nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. O sajmu, stanju u obrtništvu, izazovima s kojima se obrtnici danas susreću, ali i prilikama za mlade i budućnost obrtništva, razgovaramo s tajnicom Obrtničke komore Koprivničko-Križevačke županije, gospođom Kristinom Cvek. Gospođo Cvek, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, kao što sam spomenula uvodno, otvorene su prijave za izlagače za 28. obrtnički i gospodarski sajam. Što ove godine očekuje izlagače i posjetitelje?
3: Tako je, kao što ste rekli, ovogodišnji sajam održava se 18. i 19. rujna. Kao i prošle godine, sajam će biti na vanjskom prostoru Trga Josipa Juraja Strossmayera u Križevcima. Riječ je o 28. izdanju ove naše tradicionalne gospodarske manifestacije i ove godine naravno želimo kao i svaki puta na jedno mjesto okupiti obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve gospodarstvenike, kako bi oni građanima pokazali koliko je naše gospodarstvo različno i koliko kvalitetnih proizvoda i usluga nastaje upravo kod nas. Ove godine sajam nema posebnu tematsku odrednicu, što znači da nam je otvoren za sve djelatnosti, a osim samog izlaganja želimo dati i što više prostora izlagačima da pokažu svoj rad, odnosno da posjetitelji ne vide samo gotov proizvod, nego i ljude, znanje, vještine koje stoje iza njega, pa ćemo zato ove godine isto tako potaknuti pozitivnim reakcijama od prošlogodišnjeg sajma, imati interakciju, aktivne prezentacije gdje će izlagači pred publikom demonstrirati što rade, kako rade, zapravo evo, ovisno o tome čime se bave, izraditi neki svoj proizvod i već prema njihovim mogućnostima. Za naše izlagače i sve druge zainteresirane gospodarstvenike pripremamo i različite korisne teme koje ćemo prezentirati kroz panel rasprave i stručna predavanja. A naravno, neizostavni dio sajma i ovaj puta je i revija frizura, koja je jedan od najposjećenijih i najprepoznatljivijih dijelova sajma. Naravno, u programu pripremamo i neke nove stvari za ovu godinu, ali o tome ćemo više kad malo privedemo program kraju.
2: Da, bit će još svakako prilike za to, ali vratimo se evo na sam sajam. Gospođa Cvek, koliko je danas obrtniku važno imati priliku predstaviti ovako uživo svoje proizvode i usluge?
3: Pa mislim da je to jako važno, možda čak malo i podcjenjujemo danas važnost tog zapravo osobnog kontakta sa publikom i sa kupcima. Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa koji sam već spomenula, gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
2: Gospođo Cvek, kad govorimo o obrtništvu u našoj županiji, o samom sektoru, koliko imamo obrta i koliko ljudi oni zapošljavaju? Koji su zapravo i najveći izazovi? Evo da tu uklopimo još i to pitanje.
3: Da, pa trenutno evo nam brojke pokazuju, naravno kao i uvijek i kao svagdje, ne bi samo rekla u našoj županiji, obrtništvo je vrlo važan i vrlo raznolik dio gospodarstva. Trenutačno imamo nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je nekakav rast od otprilike 10% više nego u ovo vrijeme prošle godine, dakle i dalje se se nastavlja taj trend rasta kojem svjedočimo posljednjih nekoliko godina. A što se tiče zaposlenih, u obrtima naše županije ukupno je zaposleno oko 5000 ljudi. Od toga 54% čine sami obrtnici, a 46% zapravo njihovi zaposlenici. Što se tiče neke strukture, najveći dio nam uvijek čine ti uslužni obrti, koji su negdje više od 60%, ali naravno imamo različite djelatnosti od proizvodnih obrta, trgovine, ugostiteljstva, ne znam, prijevoza, obrta povezanih s poljoprivredom. Dakle, nije riječ samo o klasičnim zanatima, obrtništvo danas obuhvaća vrlo širok raspon djelatnosti. A zanimljivo je možda vidjeti što se događa s novim obrtima u podacima koje pratimo, odnosno od statistici koja nam govori o otvaranju novih djelatnosti. Vidimo da je najveći broj onih koji su vezani uz građevinu, neke osobne usluge, poslovno savjetovanje i IT nam evo vrlo rastući sektor kod novih obrta. To nam zapravo pokazuje da se obrtništvo mijenja i da, kao što sam već rekla, uz tradicionalne zanate razvijaju se i potpuno nove vrste poslovanja u ovom obliku.
2: E, kad govorimo o bilo kojim vrstama, rekli bi nekako uvijek najčešće čujemo da obrtništvu nedostaje kvalificirane radne snage. Koliko je povezivanje obrtnika, primjerice sa školama i mladima, važno za budućnost obrtništva?
3: Da, spomenuli smo i izazove. Kad pričamo o izazovima, upravo taj nedostatak kvalificirane radne snage je najveći od obrta. Rekli smo da je broj obrta porastao za 10% u godinu dana, dok je, ako gledamo broj zaposlenih u obrtima, on je porastao za 6%. Još je zanimljivije da je, znači, broj samih obrtnika porastao za 10%, dok je broj njihovih radnika porastao za samo 1,9%. To nam zapravo govori da se otvara puno malih obrtima u kojima vlasnici često rade same ili jednim ili maksimalno dva zaposlenika, i zato je jedan od ključnih izazova omogućiti takvim poslovima da rastu, da mogu zapošljavati i zapravo pronaći kvalificirane ljude. Ako želimo imati obrtnike za 10 ili 20 godina, moramo mladima pokazati da obrt nije samo rad rukama, teško zarađen kruh kako se to nekako smatra kod nas, nego da je to zanimanje, karijera, mogućnost da jednog dana vode svoj vlastiti posao, i zato je jako važno da se poveže škole i obrtnici i da se mladima da prilika da vide kako izgleda zapravo stvarno posao jednog obrtnika, razgovaraju s ljudima koji ga rade, dobiju priliku naučiti nešto praktično. I upravo evo da povežemo možda to i sa našim sajmom, mislim da mi i na sajmu koristimo tu priliku za to. U jedan dio našeg programa svake godine je predstavljanje obrtničkih zanimanja, odnosno županijskih strukovnih škola, koje organizirano posjećuju i učenici završnih razreda osnovnih škola. A nama je nekakav cilj uvijek kad organiziramo tu prezentaciju da učenici ne budu samo publika, nego da kroz demonstracije i praktične sadržaje vide što pojedino zanimanje zapravo znači. Njima je uvijek posebno zanimljivo kad im ta obrtnička zanimanja predstavljaju drugi učenici, skoro bi rekli pa njihovi vršnjaci, i mislim da na taj način dajemo jako velik doprinos približavanju obrtništva mladim generacijama.
2: Evo, vjerujem da svaki onaj koji razmišlja o otvaranju obrta, puno mu znači ako zna da ima neku podršku ili poticaje. Što bi vi rekli, evo gospođa Cvek, koje su potpore i poticaji trenutno dostupni obrtnicima i onima koji tek planiraju postati obrtnicima?
3: Tako je, to je s obzirom da mi radimo savjetovanje prije otvaranja obrta, gdje nam se ljudi javljaju, obično je to jedno od prvih pitanja, gdje mogu se javiti za kakve poticaje. Ono što se najviše koristi još uvijek, već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje, te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja, novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje, a također postoje i poticaj lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo, postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati oko potpora.
2: Gospođo Cvek, kad govorimo o budućnosti, što vi evo smatrate u kojem smjeru bi obrtništvo trebalo ići? Koliko su zapravo tu važni digitalizacija, novi načini prodaje, društvene mreže, brendiranje, a koliko je s druge strane važno opet sačuvati ono tradicionalno znanje i vještine po kojima su obrti prepoznatljivi? Kako naći taj neki dobar balans?
3: Pa da, upravo to što kažete, mislim da je uvijek najbolje naći neki balans i neku sredinu, znači ne bi trebali birati između tradicije i novih tehnologija. Mislim da je upravo suprotno budućnost u tome da tradicionalna znanja spojimo s nekim modernim načinima poslovanja. Obrtnik danas može biti vrhunski majstor svog zanata, ali opet mora imati i znanje o nekim novim tehnologijama, mora znati kako doći do kupca, kako predstaviti svoj proizvod, na primjer evo društvenim mrežama, kako se izdvojiti od konkurencije, onda na kraju i kako koristiti te sve nove tehnologije da mu olakša to poslovanje. Ali opet s druge strane, naravno, nikad ne smijemo izgubiti ono zbog čega su sami obrti vrijedni, to je znanje, iskustvo, kvaliteta, osobni odnos. Tehnologija uvijek može pomoći, ali nikad ne može zamijeniti majstora koji zna napraviti dobar posao. Zato mislim da je evo, najbolji smjer neki spoj tradicije, kvalitete, novih tehnologija.
2: Evo, koliko je važna međusobna suradnja, već ste to i spomenuli ovako kroz razgovor, obrtnika, komore, lokalne samouprave, škola i institucija, i koliko se ona ogleda zapravo i kroz ovaj sajam, kroz godine?
3: Da, jako je važna i to nikad nije previše spominjati koliko je važno da svi zajedno surađujemo. Niti jedan od ovih sustava koji ste spomenuli ne može sam riješiti izazove s kojima se obrtnici susreću. Počevši od samih obrtnika, oni zapravo najbolje znaju što im treba i s kojim se problemima recimo susreću u praksi, dok komorski sustav na primjer ovdje služi upravo tome da bude posrednik između istih tih obrtnika koji zapravo i upravljaju samim sustavom, i zato uvijek koristimo priliku da pozovemo obrtnike da se što više uključuju u rad našeg sustava, prvenstveno krećući od svojih udruženja obrtnika, iznošenje svojih iskustava putem sekcija, cehova, pa dalje preko komore na županijskoj nacionalnoj razini. Naravno, moramo tu spomenuti i škole koje imaju ključnu ulogu u obrazovanju budućih radnika. Institucije, evo spominjali smo, županije, gradove, općine mogu osigurati potpore, komora i lokalna i regionalna samouprava mogu povezivati sve te dionike. Mislim da je upravo stvaranje takvih veza jedan od razloga zbog kojih su važni događaji, naravno poput sajma, gdje se na jednom mjestu susreću ljudi koji se možda inače ne bi uopće sreli i evo imaju priliku otvoriti razgovore o suradnji, o ne znam, obrazovanju, zapošljavanju, nekim novim poslovnim idejama. Evo.
2: Kad govorimo upravo o tim suradnjama, ove godine županija partner sajma je Krapinsko-zagorska županija, je li tako? Evo, tako što je. Takve partnerske suradnje znače za sajam, obrtnike i poduzetnike?
3: Pa županija partner i takva partnerstva daju sajmu uvijek neku dodatnu vrijednost jer otvaraju naše gospodarstvo prema drugim gospodarstvima, dakle izvan naše županije. Krapinsko-zagorska županija ima snažno i raznoliko obrtništvo i gospodarstvo, pa vjerujem da tu možemo puno toga jedni od drugih naučiti, a za izlagače, odnosno obrtnike, poduzetnike, najvažnije je upravo to povezivanje, upoznati nove ljude, nove proizvode, nove ideje, možda nove poslovne partnere. Evo, voljeli bi naravno da ovo partnerstvo ne ostane samo na ovogodišnjem sajmu, nego da bude i početak neke dugoročnije suradnje između gospodarstvenika, institucija, pa na kraju i naših institucija, naših dviju županija.
2: Evo, i za sam kraj, ono najvažnije zapravo za naše slušatelje koji nas slušaju, osobito za izlagače, prijave su otvorene. Koga sve pozivate da se prijavi?
3: Tako je, prijave su otvorene, evo do 4. rujna zaprimamo službeno prijave. Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu pa uvijek u poslovanju se desi neki novi moment koji možda evo baš se želite pohvaliti ili pokazati. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače i da predstavite ono što radite. Prijave su, kao što sam rekla, otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
2: Hvala vam gospođo Cvek na ovim informacijama i razgovoru u emisiji Aktualnosti iz Županije.
3: Hvala i vama i lijep pozdrav.
2: Hvala i vama dragi slušatelji. U emisiji Aktualnosti iz Županije gošća nam je bila tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije gospođa Kristina Cvek. Razgovarali smo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji, a povod je, čuli smo, nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. Vidimo se na sajmu i slušamo se u idućoj emisiji. Lijepi pozdrav!

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Slušali ste reprizu emisije. Podravski radio HR 87.6.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio,
0: ljetni radio, ljetni radio, ljetni radio.
2: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan u vijestima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
4: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
3: Kazao je župan, vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
5: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne prepisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, u